kui lumevärv mu silmade ees on kustunud, kui taevast keerleb lund, kui tuleb värv

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes on,

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu. On

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt kahe sõtti eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati tale trahtu. 1000 eurot.
1: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Jah. Just.
1: Täitsa alb kihl.
2: See on alb investeering, jah, see ei tööta.

0: mehed vedasid kihla.
1: No nii, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on ju puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt 200 eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahtu. 1000 eurot.
1: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Jah. Just.
1: Täitsa alb kihl.
2: See on alb investeering, jah, see ei tööta.

0: täna õhtul telesaates Laser. Autofirmade lobi kandis vilja. Eestist sai isejuhtivate autode katselabor ja kõik dokumendid selle ohutuse kohta on salastatud. Ja veel, kuidas raadiohääl Allan Hook aastaid tööandja tagant tuhandeid eurosid välja skeemitas. Laser täna pool 9:30.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: No mehed vedasid kihla.
9: No nii, mille peale?
8: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
10: See on ju puhtalt mõeldud tehtud Eesti
8: teeme
10: mees.
8: Teeme pulli, teeme tralli.
10: Vabalt 200 eest riided ära võtta.
8: Võttiski, kas Muljugi. Sa teeksid? Kas ei. Sa julgeksid?
10: Asi ei ole julgemises, ma ei teeks. Jah,
8: sina
10: ei.
8: Sa oleksid tubli inimesaks
10: ma kohare, selline...
8: ei ole sünnis.
10: Ei, ma ei ole selline... kihla vedaja tüüp kaoselt öeldes aga.
8: Ei, no see käib ilmselt ikkagi mingisuguse piduse meeleolu käikus. No
10: tõenäoliselt, jah.
8: Ja.
10: Ma ei ole ka siis sellisel hetkel vist kuskile ronima hakanud.
8: Ja.
10: Seltskonnas on alati keegi, kes on valmis seda tegema, nii et ma ei pea seda ise tegema.
8: Ei ole alati.
10: No enamasti. Ja. Üks tüüpidest on ikka see, kes näe, ära.
8: Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma, ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahv 1000 eurot.
9: Oi,
8: ja.
9: 800 euroga kohe miinuses.
8: Ja. Just.
9: Täitsa alb kihl.
10: See on alb investeering, jah, see ei tööta.
8: Lisaks sai ta veel kuu aega tingimisi, siis saadeti ta Maltalt välja. Noh, ta pidi kohe esimesele lennukile pileti ostma, millega riigist välja sõidab. Minul meel meenus selle peale, kui kunagi, vaat ikkagi noorena sa teed mingisuguseid tobedek kihlvedusid ja asju ka, kuigi siin on tegemist pigem minujaalist inimesega, sest see eestlane oli 51 aastane. Aga vist kõige suurem, noh, niimoodi kaude sarnane, kõige see ei ole väga sarnane, me olime Toilas sanatooriumis oma eelmise töökollektiiviga ja äkki mängisime kaarte, võibolla oli mingi muu mäng, noh, võtsime napsu ka ja siis oli see, et mida see peab tegema, kes kaotab.
9: Ja
8: siis mu üle ülemus, mu tollane ülemus pidi siis selles suures saalis, kus me kõik istusime laudkondades ja mingi ansambel mängis ja inimesed tantsisid seal, siis tema ülesanne oli käpuli sealt saalist välja minna ja mul mitte kunagi elus ei lähe mälust ära see, kui kiiresti mu ülemus suutis nelja käpakil selle läbi saali nüüd võt.
10: Kõigepealt tähelegi.
8: Pandiiliselt, aga see käis tõesti nagu, no, et tale sattus väga loll ülesane, isegi ei oleks tahtnud seal nelja käpuli olla, aga näed, nüüd mäletan seda eluaeg.
10: Vaat jah, ei mäleta, millal oleks mängid viimati sellised mänge, mis nõuavad
8: mida sa pead tegema?
10: No, ülesandeid mäng... tegema, jah.
8: No on ju muidugi niisuguse mänge on ju mitmeid.
10: Ei, on muidugi on. Pureli mängud ja ma ei tea, mis igalises.
8: Nüüd ma midagi rumalat aknast välja ja ma ei tea, astuma kellelegi ligi ja... Oleme ikka kõik kunagi.
9: Ja ma olen ikka aegalt selliseid kaardimänge mänginud ka, et kaotaja peab midagi tegema.
10: Aga no praegu ei tule küll ühtegi ette.
9: No võiks ju mängida üle pika aja jälle. Saamegi kokku ja siis iga üks mõtleb midagi välja, kui kaotaja peaks tegema.
8: Ja.
9: Oleme seal poistega teinekord päästes mõnikord niisama mänginud. Saab küll nalja, saab palju. No kes peab 10 kättekordust tegema, kes peab lume peal inglit tegema, no sellises. Jaabur, keegi läheb paljalt passeini, no see ei ole sünnis, no ei saagi niimoodi päästamendik teha, aga no mingid teisi sellised toredad asju on küll olnud.
8: Ja no siin on ikkagi lausa siseminister Maltal sõna võtnud, eks ole, ja rääkinud enne, et see ei ole kohane käitumine ja kõik.
10: No, see on nagu valitsuse tasandil ja riigi tasandil.
8: Jah, võt, aga näed, eestlane kuulsaks ikkagi, kuigi see pidi sotsiaalmeedias pidi kusagil see video liikuma, aga selles mõttes ta kuulsaks ei saanud, et ütleme Delfi, kes sellest on nüüd loodi, nad ei ole ikkagi selle mehe ei nägu aga nime välja toonud.
10: Kahju.
8: Ja jääb lihtsalt selliseks legendiks.
10: Jah, muidu oleks vähemalt see, et kõik teavad.
8: Ja.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Kalamajas müüdi suvel Eesti kõige kallim korter.
2: Kalamajas?
1: Kalamaja esimeses kõrghoones.
2: Ma arvan uks, et kõige kallim korter on kusagil kõrghoones, aga mul ei löö praegu see kõrghoone kalamajas silm ette.
1: No võt. Aga arva ära siis, mitme miljoni eest läks see suur korter?
2: Mitme miljoni eest või?
1: Noh.
2: Ma oleks esimese aga veel miljon, aga...
1: Me räägime kõige kallimust korterist Eestis.
2: Sver, ma ei tea nendest kallitest korteritest suurt midagi. No, ma ütlen sulle siis 3,6 miljonit.
1: Peaaegu ligi 4 miljonit eurot tõepoolest. Aga kui suur?
2: 380 ruutmeetrit.
1: Väga hästi, 340 ruutmeetrit ja see on siis terve korrus.
2: No
1: terve
2: jah.
1: Korrus müüdi maha.
2: Et see, all on siis palju pisiksi korterid või?
1: Jah. Ja... 340 ruutmeetrit on korter ja pea sama suur on teleskoop.
3: Ossa, püha taevas. No tegelikult äge ju, aga no kus seda, kus see raha võetakse?
1: Ja ilus ilma puhul avanevad siis vaated merele ja vanalinnale.
3: Oh, tore.
1: Kena ju. Ma arvatsin kuskil seal äkki seal Noblesteri kandis.
2: Räägime tavalistest inimestest. Tavalistest inimestest, kes ei saa endale selliseid uhkeid asju lubada, kes võibolla, et peavad isegi elama üürikodus.
1: Oi.
2: Ja, aga mõne jaoks on see oi, mõne Mina jaoks mitte.
1: Ma elasin siin vahepeal üürikodus.
2: Ja, oli oi.
1: Ei olnud, üldse mitte. Aga kallis oli. Kodu lõpuks oli ta ikkagi kallis selles mõttes, et kui sul on vähegi võimalus saada laenu ja osta endale korter, siis kuumakse on igal juhul odavam kui minna praegu üürikorterisse, sest üüri hinnad on ka ju tõusmas kogu aega.
3: No aga vahel ei ole võimalik saada laenu ja siis sa oledki natukene sundseis.
1: No jah, aga siis sa pead hakkama vaatama korterid, mis ei ole võibolla siin kesklinnas ja mis jäävad järjest kaugemale ja kaugemale. Ega nende ostmistega on ju sama lugu. Ega sul on siin südalinnas ja kesklinnas ja nendes...
3: On kallis.
1: Nendes piirkondades, kuhu sa võibolla väga tahaksid tulla, on ikkagi praktiliselt võimatu endale korterit saada. Kui sul ei ole olnud näiteks varem mõnda kinnisvara, mida maha müüa või kui sul ei ole sellist stardikapitali, ja siis minna panka ja öelda, et ma tahan endale kesklinna korterit osta, no siis üldiselt ei mängi välja.
2: No et üldse korterit osta, eile ma lugesin mingit lugu noortest, kes siis, et kui meeletult peab pingutama, et seda kas või seda esimest sissemakset kokku teenida ja koguda. Aga kõige suurem üüriturg kõige paremini läheb Tartu maal ja kus üles huvitav on öeldud mitte Tartu linn, vaid siin on öeldud just nimelt Tartu maa, et arvaks et see on ikkagi ülikooli ja tudengitega seotud. Võibolla siis lihtsalt sellest, et no, see Tartu maa algab õnneks nii linna lähedal juba. Et äkki seal on siis see kõige suurem ja sootsam üüriturg. Aga teine asi, mis sellest selgelt välja tuleb, on vanus. Et kui sa oled noor inimene, näiteks 18-29 aastaste inimeste seas elab tegelikult kolmandik üürikodudes. Ja mida vanemaks sa saad, seda väiksemaks see protsent jääb. Nii et sina, kes sa oled nüüd meil juba vanuseklassis 40-49, noh, sinu vanuses inimesed on pigem kusagil võibolla iga kümnes saatud üürikasse.
1: Aga sina selles vanemas ja sa oled nõus kolima ka näiteks äärelinna.
2: Seda küll.
1: Või kaugemale.
2: Seda küll.
1: Aga kui sa oled seal 20-ndates, siis sa kindlasti ei taha seda.
2: Ja mul on sõbranna laps, kes üürib vanalinnas mõnusat korterit, aga no viie sõbraga koos. Mm-hmm. Ongi suur korter, eks ole.
1: Kommuuni elu
2: ja noorel inimesele on see äge ja viie peale suudavad nad selle korteri kinni maksta ka.
1: Ja, aga siis kui 30 kukub, siis ei taha enam seda kommuuni elu.
2: Ja,
1: see... Siis hakkad kinnisvara kuulutusi vaatama ja mõtled, kuidas saaks.
2: Väga, väga nõus sellega, ja. Et Tallinnas näiteks elab üürikodudes ligi viiendik elanikest on Tallinna linnas üürikodudes.
1: Täna on see üürimine kõik keeruline selles mõttes, et esiteks on väga palju erinevaid nõudeid on ja teiseks on see, et selleks, et üürikorter endale saada, siis sa pead korraga välja käima mingi tohutu summa, sest et seal on umbes, et mingi tagatis ja siis on mingisugune veel maakleri tasu ja siis veel ühe kuu üür ette ja ehk siis sul on...
3: Jaa, korralik välja minek.
1: Põhimõtteliselt vaja nagu 3 kuu üür saada korraga kokku, et siis ühe korra välja käia.
2: No aga ütleme, et siis, ma ei tea, üürid 500 euros korterit,
1: no.
2: Siis peab sul olema 1500 eurot.
1: Tõsi.
2: Jaa.

0: eestlane ei armasta elektriautot.
1: No ma ei tea, kes seda nüüd niimoodi siis ütleb.
0: Uuring ütleb, kui vaadata.
1: Valetavad.
0: Ei valeta muideks. Ei valeta. Kui Euroopa Liidus on täiselektriline auto juba iga viies sõiduauto, siis Eestis iga 13.
2: No võt.
1: Jah, aga siin olge mausad, et... Elektraauto on siis täitsa OK, kui sul on oma elamine või on kortermaja ees ka sul see laadija, kus sa saad selle pistiku kohe pista, sest muidu sa pead käima nendes avalikes laadijates, seal on natukene kallim ja teinekord järjekord ja nii edasi. Aga mina oma elektriautoga olen küll äärmiselt rahul. Ma olen tõesti rahul, eriti veel vaadates praegu kütuste hinda. Siis ikkagi niivõrd palju soodsam on sellega sõita.
0: On ja.
1: Jah, on küll.
0: No ja räägid sina, kes sa tegelikult sõidad päris palju. Sa tuled hommikul Rakveres siia Tallinnasse, sõidad tagasi ka ja saad siis kõik sõita ilma, et sa peaksid muretsema, et
1: ei, oi,
0: kas jagub.
1: Ei,
0: Arjumus on see, et õhtul lähed koju, paned pistikusse nii öelda.
1: Üle päeva, kui ma ei tee pikki sõite, mu vahepeal Pärnus ei käi. No elektraautod on erinevad. Mõnel on vähem seda range'i nii öelda, mõnedel on rohkem, mõnedel on suuremad akud. Et kuidas kellegil, minul on päris okei kilometraas sinna, ma saan peaaegu 600 kilometrit sõita.
0: Ja,
1: talvel küll natuke vähem.
0: Ma mõtlesingi praegu, et talvel külmale ajale, kas siis...
1: See on kindlasti vähem, ma arvan seal 500-400.
0: See, et me ei ole elektriautot laialt omaks võtnud, on selles mõttes natuke võibolla üllatav, et kui elektriautot tulid, see oli mingi aasta 2010, siis tegelikult Eestit, peeti nagu selliseks elektriautode teerajajaks, siis meil olid need väga popid, ma mäletan, et tegelikult oli ka mingisuguseid soodustusi minul abikaasa ajas ilmsesti peale, et kuule Pille, et noh, sa ikka vaheta nüüd oma auto välja ja võtta ikka kindlasti elektriauto ja sulle see väga sobib no mina auto vahetusega küll hakkama ei saanud, aga on mitmeki selliseid asja ja kus me oleme, minule tundub no kas või kui me oleme rääkinud mingist digi või IT asjadest, et kuidas Eesti on olnud teerajaja aga otsa lahti teinud, aga siis kuidagi ei ole ise sellega enam nii suurelt kaasa läinud.
2: Me oleme isegi Lätist ja Leedust taga.
0: Ja, no,
2: isegi seal on rohkem elektriauto tarbijaid.
0: Väga vähe on neid riike, kes veel nirumad on kui meie.
2: Poola.
0: No Poola, jah.
2: Tšehi, Kreeka, Slovakia, Horvaatia.
0: Aga kui sa võrdled no naabritega, siis soomlastel on hoopis teine seis, nende seas on juba elektriauto väga populaarne.
2: Taanlastel on peaaegu kõik autod elektriauto.
0: Ja 80% autodest on elektriautod Taanis.
2: No jah, aga järelikult nendel on siis kuidagi ka riigipool see soositud ja võibolla
1: need
2: laadimisvõimalused on paremad ja ehk nad saavad siis mingisugust, no nii nagu meilgi, mingisugust dotatsiooni või mis iganes toetust, et neid elektriautosid endale soetada. Ja tundubki, et seal on ju see, et 80% autodest on elektriautod, aga seal ju inimesed sõidavad jalgrattaga massiliselt. Sellel ju täpselt samamoodi nagu näiteks Hollandis, siis Kopenhaagenis nüüd käies, et see jalgrataste liiklus on seal ikka täiesti, noh, peaaegu ütleks rohkem kui autoliiklus.
1: Ja keegi küsib ka, et palju mul see elektriarve on, siis ühes kuus kirjutab WhatsAppi ja ma ei varja, ma sain eelmise kuu elektriarve täna kätte, 399 eurot on mul kokku elektriarve maja pidamises.
2: Palju seal auto on?
1: Ma ei oska niimoodi sul täpselt arrastada, aga ma pakun, et umbes 200 või 200 juurde, aga ütlen veelkord, ma sõidan igapäevaselt üle 250 kilometri koos linnasõiduga mõnikord 300 päevas.
0: Ja.
1: See teeb kokku, ma sõidan 5000 kilometrit ühes kuus ja ma arvan, et selle eest 200 eurot maksta nagu kütuse peale just kui ei ole väga palju.
2: No ei ole tõesti, jah.
1: Kui sa arvestad selle kütuse peale kiiresti, noh, ütleme, kui see eelmine auto, mis mul oli sisepõlemis mootoriga, võttis 10 litrit sajale, noh, on väiksemad, aga see võttis 10 litrit sajale, siis sa umbes 200 liitrit läheb, see umbes 400 siis tuleb peale umbes. Kui me ütleme, ei... Ma mõtlen, kui on, noh, kui sa sõidad 5000 kilometrit on ja 10 võtab sajale, 500 liitrit kütust umbes.
0: No, sa oled pöörane sõitja. Ma ei ole ka võimeline praegu.
1: Ei, see on 1000 umbes, jah, see ikkagi, ei no siis ikkagi, see vahe on päris märgatav.
2: Kelle liiga vähe, et mingit tehteid hakkate tegema praegu.
0: Kui ma praegu kuulan, kui palju tegelikult Andres maha sõidab, siis ma ei imesta, et autosid nii tihti vahetab sellepärast, et sul on see läbisõit tuleb sul iga aastaga ikkagi päris pöörane.
1: Kas tuleb, milleks auto on, siis auto ongi sõitmiseks, ma arvan.
2: Tal hakkab igav lihtsalt.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Esimest korda Eesti teleekraanidel. Karm Märuli film Ei keegi. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
5: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
6: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:34, saanud teisipäev on kätte jõudnud, on 6. oktoober ja Star FM'i hommikuprogramm alustab kenasti kõik kohal. Pille Minev.
2: Tere.
1: Jürgen Pärnsalu.
3: Tere hommikust.
1: Ja Andres Puusep ka.
2: Ja ilus soe sügisene hommik, kuigi tõsi.
1: Kus kohas ilus oli?
2: No soe õhk oli. Õhk oli väga soe.
3: Mis see kuigi tõsi tähendab?
2: Ma arvasin, et te lõpetate lause.
3: Kuigi tõsi on tuuline.
1: Tuuline ja vihmane.
2: Tuul tõuseb.
1: Ja tõuseb, tõuseb.
2: Ja.
1: Ei ole siin ilusat mitte midagi. Pime, sombune, tuuline, vihmane.
2: No aga üks sügise hommik on, aga tõesti ebatavaliselt soe.
3: Mõnus.
2: Muidugi, oktoobri kuu kohta.
3: Lehti lendab.
2: No jaa.
3: Hakkasin mõtlema selle peale, et äkki peaks selle muruniiduki nüüd ka seisma panema. Muidu sumpab seal lehtedes, mis ta ikka nagu.
2: No jah, kuidas sul lehtedes sumpab, et meil ei sumpa kusagi lehtedes.
3: Hakkab see tammepuu hakkab nüüd hoovi täis viskama. Et praegu mulle tundub, et on toimunud järsk muutus.
2: Mm.
3: Et puud on hakanud nüüd järsku viskama.
2: Ja tammeleht, see ei kõdune ka mädane.
3: Ei, see ei kõdune ka mädane.
2: See ei ole kõik kokku riisuda.
3: Aga lihtsalt mulle tundub, et puud annavad märku, et läheb külmaks, viskavad maha kõik lehed.
2: No minul on ju selline koduaed linnas ja just paraku linnas, et mul on maja ees ilusad vahtrapuud. Mm-hmm. Ilus on küll, aga
3: võt.
2: Tööd on palju.
3: Üks päev võtad sellad maha.
2: Ja vaadates praegu, mis toimub, siis ma ütlen sulle, et tõesti maapind on ühtlase kihiga juba vahtralehti teise, aga puude otsas on veel vähemalt sama palju.
3: On, sellepärast ei ole mõtet sul ka riisuda. Nii kui sa ära riisutis, see sama palju tuleb maha kohe.
2: Kuigi see teeb järgmise raksatuse natuke kergemaks. Et ütleme, kui nüüd oleks selline jalgade kõlgutamise aeg, et aega on, siis ma isegi hakkaks juba vaikselt pihta.
3: Aga kus sul kiire jälle?
2: Ei, mul ei ole kiiret. Ja teine asi on tegelikult, mida ma eile vaatasin, et need lehed on praegu väga, väga ligased ja märjad. Vaata, ega niisuguse krõbisevaid kuivi lehti on tegelikult nagu toredam.
3: No, jäädki ootama seda aega siis.
2: Ja ma vist eelmisel aastal enam vähem esimest korda oma elus olin vilet

0: lehtede riisuja, mis tähendab alati seda, et siis on kevadel rohkem tööd ja ega siis kergem pole.
1: Tegelikult lubab täna ju päikest lausa.
0: Ma ütlesin, et ilus. Päike,
1: täna homme
0: tuul.
1: Võiks isegi päikest riisuda. Näha. Mm-hmm. Võid minna riisuma, kui tahad.
0: Jaa. Noh, ühesõnaga on hommik kaljul alanud, päev on jälle ees, võime soovida õnne. Palju
2: kellele,
0: õnne.
2: Kellele, miks?
1: Palju õnne.
0: No kes siis no, kes jagas ei armseid klõpse.
1: Absoluutselt no, ei tea, kes jagas
0: siis ei tea. Karl Madis ja tema kihlatu, tema ja perre sündis teine laps. Ja ma võin muidugi sulle ka kohe öelda, missugused vahvad nimed sealt terest tulevad. Pisitüdruku nimi on Klaara Matilda. Ja ees on nendel, eks ole juba ühine poeg, kes on Karl Matteo. Tema sündis 2024. aastal. Ei ole Madis.
1: Ei, lõpus ikka Madis.
0: Madis ja Klaara Matilda Madis.
2: palju, ja, palju õnne.
0: Ja Karl Matteo Madis.
2: Noh, mõtle pool mees nime.
0: Sa tegelikult ei tea, sest nad on alles kihlatud. Võibolla naine oli rüsika lauale ütles, et minu perekonna nimi. Ma ka ei usu mitte.
1: Madis sind võtku.
0: Madis sind tõesti.
2: No aga igal juhul palju õnne. Tore, kui uus ilmakodanike ka siia tuleb. Teame, et seda sündimus on ju väike siin Eestis.
0: Ja, aga üks niisugune eriline lugu jäi mul veel ette, ma võime seda kohe korraks vaadata. Ma tean, et Jürgen on natukene oma elus sellega kokku puutunud ühes teises situatsioonis ja ühes teises teatrimajas, aga lähme siis korraks Ugalasse.
2: Kell on saanud 6:38, tõepoolest me soovime sulle ilusat hommikajat, kui ei ole raadio ka Star FM, kell 7:15 hakkame mängima sünn.

0: Põhja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:46 saanud, raadio on Star FM.
2: No kujuta ette olukorda, kus sa lähed teatrisse, etendus mõnusalt laval käib, aga siis ühel hetkel hakkab teatris publikuseas tohutu sahmimine ja sahmimine hakkab selle pärast, et on saalis keegi, kellel on hakanud tõesti paha.
1: No Jürgen on selle ju läbi teinud.
2: Või? Jürgen on selle läbi teinud ja ma mõtlesin, Jürgen võib kohe meenutada ka kuulajatele oma versiooni selle pärast, et ilmselt iga lugu on natukene erinev. Mina räägin praegu lugu, mis juhtus Ugala teatris ja kus siin siis Priit kirjeldab, et keset etendust hakkab temast paar rida eespool sahmima, et algul mõttes, et keegi läheb äkki tualetti, aga siis nägi, kuidas ikkagi keegi inimene oli täiesti süldiks vajunud ja abistajatel oli väga kitsas seal rea vahel üldse midagi teha, enne. Et saadi ta küll tagasi toolile ja siis keegi hüüdis ka, et kutsuge kiir rabi, enne. Siin on veel nagu jutuks ka see, et etendus samal ajal ei katkestatud, kuigi seda tegelikult siin otseselt ette ei heideta. Ja õnneks see inimene, ja, tal tuli nii-öelda pilt uuest ette ja teater ütleb ka, et ei olnudki põhjust katkestada, kuna nad said aru, et see olukord on nagu koheselt lahendatav. Mm-hmm. Sina vist olid Jürgen etendusel, kus etendus katkestati, enne?
3: Ja näitlejad katkestasid etenduse.
2: Ja see oli rahamaa, jah?
3: Ja. Aga seal oli, seal nagu sellist asja olnud, et nagu keegi oleks publikuses sahmima hakkanud, kuna see toimus kõik esimeses reas.
2: Aha.
3: Siis näitleja vist
2: nägi
3: seda kohe, kuni ta siis...
2: Kas ta kukkus ka?
3: Ta ei kukkunud, ta vajus samamoodi ära. Ja siis noh, kõrval inimesed ju, ma said aru, noh, jah, selles mõttes läks sagimine lahti, et...
2: Kõrval inimesed tõusid püsti?
3: Mitte ei tõusnud püsti, aga noh, seal läks mingi sebimine lahti ja siis näitleja peatas selle etenduse ja siis küsis, et kas meil on arsti siin publiku seas ja siis tulid inimesed püsti nii mõnigi. Ja läksid siis aitama ja viidis inimene välja saalist. Ja siis läks mingi aja pärast etendus edasi.
2: Ma jäin seda lugema ka natuke sellepärast, et vaata hiljuti, kui siin oli see esimene stuudio, kus meil see üks noorpoliitikaks näost ära läks, noh, kus oli mõnes mõttes, ütleme siis võibolla saatejuhtidel sama olukord, nagu ma saan aru siin Ugalas näitlejatelega, kui sul projektorid on näkku, on ja ega sina ei näe tegelikult, noh, väga detailselt mingit saalis toimuvat asja, on ja.
3: Ma saan aru, et selle esimese stuudio puhul võtsid ka resissöörid pärast hiljem ühismeedias sõna, et...
2: Erinevat meelt ühismeediasõna.
3: No mis igal, ma lihtsalt mõtlen, et oleks puldis võimekus paremini olukorda lahendada. Et oleks mingisugune varuplaan kiirelt käima panna või siis oleks kohe olemas selline nagu häda.
2: Stsenaarium.
3: Nup või stsenaarium on ju, et noh, tihti peale need telekanalite see mingisugune varuprogramm on mingi, noh, kas ei ole või siis see on mingi imelik asi on ju, et see peaks olema väga hästi reglementeeritud, et ka resissöör saaks selles olukorras kiirelt reageerida, sest hetkel on nagu see, et sa oled seal puldis ja sul ei ole nagu, pole nagu miskit teha ka, on ju.
2: Vaate, need kaks asja jah jõuavad siis need mõlemad nagu ühte ja sama kohta välja, et kas siis niisugusteks olukordadeks peaks olema nüüd ka nii öelda kirjutatud reeglid. Et ma tean küll, et seal teles sellega tegeletakse, et ikkagi noh nagu mõelda ette, et kui midagi niisugust juhtub, aga et kas ka peaks olema teatris näitlejatele öeldud, et millisel juhul sa etenduse katkestad. Mina olen ka kunagi olnud korra teatris, kui etendus katkestati, see oli Von Krahli teatris, kui see, ma nimetan endiselt seda 10 minuti puhvetiks, no, kes on vana inimese teab, ühesõnaga seal üks maja põles seal kõrval on ja et siis tuli lihtsalt politsei tuli astus lava ette ja ütleski näitlejatele, palun katkestage ja saal tühjaks, sest on tulekahju on ja.
3: See on natuke teine juhtum.
2: Natuke mõte. Teine juhtum, jah. Aga no siiski see, ma tean, et näitlejatele, kes laval oli, tuli see täiesti ootamatult, enne. Et mingi politsei tuleb ja katkestab. Noh, muidugi see põleng oli tegelikkuses mõned majad edasi, aga noh, ilmselt on kohustuseks ole niimoodi suuremalt reageerida.
1: No ikka peabki reageerima suurelt. Sellised, kui on rahvarohked sellised üritused ja seal mingi oht on, siis ikkagi kõrgendatud oht on.
2: Jah, võt, et jaks.
1: No, ma lähen Ugalasse varsti.
3: Vägev.
2: Kui tore.
1: Ma on no, muidugi tore. Ma ei tea, mis ajas teatris käinud. Viimati käisin vist Jürgeniga koos oli see Lehman Brothers, mida me olisid vaatama. See ega vahepeal ei ole küll jõudud. See oli ka juba aastat tagasi.
3: Sa lähed mingit oma üritust vaatama?
1: Mis mõttes oma üritust?
3: Mingi, teed mingi kontserdi seal?
1: Ei, lihtsalt seal on mingi ühis sõpradega mingisugune vaatamine ugalas ja ütlesin kuskil grupis, jaa, ma tulen ja siis juba naine tegele
3: seda. Juba kahetsi?
1: Ei, kahetsi üldse, ma arvan, et väga tore teatris.
3: Aga mis sa vaatad?
1: Oh, pärast seda ma küll ei tea, pole õrna, ei muidugi ei tea.
2: Minul...
1: Mul pole õrna aimuga.
2: Ma lähen samamoodi, mul on sellel nädal osa kahed teatripiletid, et...
3: Ja sina oled mingi sari käia, see on nagu, jah, et siis läheb tõesti järg käest
2: ära. Aga ma ei julge ka öelda, ma lähen Tartusse teatrisse ja ära palun küsi, mis etendust ma vaatama
3: lähen. See on nagu veidi, ei ole veider, et see on nagu absoluutselt ei aimu, kuhu sa lähed või mis sa teed.
2: Ei, ma arvan, et see ei ole veider, sellepärast, et ma tean, et sõbrad on nende piletite nimel rabelenud. Ma lähen vaatama midagi, mis on juba ette öeldud, et on nii hea, mida soovitatakse. Küll ma sulle pärast etendust oskan öelda, mida ma vaatasin.
1: Jah, moh, õige.
2: Aga ma täiesti usaldan sõprade maitset, olen öelnud, et jaa, ma tulen ka teiega Tartusse teatrisse ja mul on väga, väga põnev ilma üldse tausta teadmata.
3: Ägev.
2: Jah,
1: ma ei tea ka, aga no ma usun, et mis seal, ma arvan, et ikka äge, noh. Ega kui on igav, siis on igav, noh, kannatad ära selle ja...
2: Miljandi teatris on väga palju häid tükke olnud, nii et ütleme selle, et ma arvan valinud kõige linna. Hea meelega läheks isegi Viljandisse.
3: Kui... Sa saad minna, ma arvan, järgmine tal.
1: ma olen isegi hea tegevuslikule teatripäevale 28. novembril.
3: See on nüüd tegused
1: tegused ikka. Ja etenduse kohta näed, saab lugeda siit ja kohe vaatan. Metsapart. Psühholoogiline draama ossab pühad aevas.
2: Äkki see on Metspart?
1: Metspart, mis ma ütlesin, Metsapart.
2: Ja
1: Metspart
2: on, ma jah. Olen seda näinud kunagi Vanemuises. See on materjale, see on vapustavalt hea tükk.
1: On jah.
2: Ja mul on siiani no, unustamatu mulje no, jätnud Liina Olmaru, kes mängis tollal Vanemuises selles. Sa ei saa mööda panna. See on väga... Ma lihtsalt tean ainult lugu, ma ei ole Ugalas seda vaatamas käinud.
1: No väga äge. Ootan uviga, eks siis vaatan ära.
2: Jaa.
1: Eks siis saab teada.
2: Väga head asja vaatab.
1: Vaat on siis, kui ise ei otsi. Ma arvan, mis oleks täitsa mingit, ma ei tea, mida vaatamas. Protiinot.
3: Puhul võibolla ongi hea siis, et keegi teine vali pära.
1: On küll.
2: Mina tahan ka alati, et keegi, mina tahan käia teatris nii, et keegi on juba öelnud, et see on väga hea asi.
1: Jah, aga see ei ka alati ei pruugi vaikka pidada. No, mis on teise jaoks hea, ei pruugi sinu jaoks hea.
2: Aga samas, kui sul on mingid kindlad inimesed.
1: Seda küll.
2: Ja.
1: Kell on 6.54, meie oleme täistundi, Jürgen teeb ära täistunni uudised ja 7.15 sünnipäeva mängija.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab happama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe, ainult 5 eurot kuus, saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaartesega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest, kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
8: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
9: Tegutse täna! Sooja

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu tänast sadade droonidega suure õhurünnaku Venemaa Moskva oblastis, tabades vähemalt ühte naftarajatist. Rünnaku ajal hakkas tööle piirkonna õhutõrje. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas varahommikul 81 drooni kahjutuks tegemisest nende lähenemisel pealinnale. Tema hilisema teatekohaselt saatis Ukraina öösel Moskva oblasti suunas 650 drooni, millest Vene õhukaitse tulistas alla vähemalt 105. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Praegu Eestisse seadusliku aluseta jõudvad põgenikud on enamasti siia tulnud Läti kaudu. Hiljuti tulid avalikuks Leetu ja Läti uuristatud tunnelid, mille abil piiri ületada. Õpetajate seas on kasvanud huvi vanem ja meisterõpetaja kutse omandamise vastu, sest see tähendab kõrgemat palka. Suurem hulk kõrgema palgaga õpetajaid paneb koolide eelarve taga täiendava surve alla. Eile õpetajate päeval lõppes ka sügisene taotlusvoor. Päevase seisuga oli vanem või meisterõpetaja kutsel esitatud 170 portfooliot. Samas pole selge, kui palju kõrgema tasemega õpetajaid meie haridussüsteem vajab. Sõiduautode müük on eelmise aastaga võrreldes märgatavalt kasvanud, kuid selle saab kirjutada madala võrdlusbaasi arvele, nimelt kukkus mullu müük automaksu tõttu oluliselt. Eestlaste südames on endiselt väikesed linnamaasturid ning olulisel kohal on ökonoomsus ja mõõdukad ülalpidamiskulud. Üha enam tunnevad inimesed aga huvi elektriautode vastu, kui veel mõni aeg tagasi oli elektriautode osakaal kogumüügist 5-6%, siis septembris oli see 11% juures. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on selline, et lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta ja sooja graadi lubatakse meile 14-16.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Patrullile saame jõudu tööle soovida sõpruse puies teele.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: tere hommikust , kell on 7:07 saanud , teisipäev on täna 6. oktoober ja Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere .
1: Tartu koolitoidus on nii vähe soola , et mõned õpilased käivad oma soolatopsiga .
0: jah , ja muide seda soola aina vähem millegipärast pannaksegi toitudesse .
2: sest see rahvas ju , kas meil ei ole meil lõputu mingi sõnum , et ei tohi liiga palju soola panna ja tervislikum , kui ei pane liiga palju .
1: ja Tartu koolitoidus on soolakogust järk-järgult vähendatud juba eelmisest aastast ja see harjumine võtab aega , aga mõned õpilased tulevad oma soolatopsiga
2: mm . -hmm.
1: pakid hommikul oma need kooli asjad , pinal ja siis pinalis on need kummid on ju .
2: jah , kustukummid .
1: ühe koha peal on soolatops . väikene .
2: kunagi käisid võileibedega , nüüd käid soolatopsiga .
1: aga tegelikult sellel nädalal avavad koolisööklad oma uksed lapsevanematele ja ka teistele huvilistele , nii et ka sina , Pille saad minna proovida koolitoitu .
2: ja ma olen seda ükskord saanud teha nüüd tänapäevases ajas ja ma olin täiesti rabatud , kui head sööki .
1: see on nagu restoranide nädal põhimõtteliselt .
2: ja aga koolisöökla nädal on ju . ja tead , meil on olnud veider värk kodus nüüd mõnda aega , et kui me oleme unustanud soola osta tõsi , mul on küll see soola .
1: sul on ju see kriisisool , mis on .
2: aga see kriisisool on jäme sool .
1: noh , selle uhmerdad puruks
2: no jaa , tead , hakkad süüa tegema , ei saa uhmerda seal midagi , ühesõnaga meil ei ole olnud mõnda aega , lihtsalt unustame ära soola . ja siis ma juba mõtlesin , et vaata vahel öeldakse , no kas sul on selline tore naaber , kelle käest saad soola laenata , onju . et see on ikkagi minu jaoks on alati lihtsalt niisugune käibeväljend . päriselt sa ei käi ju soola laenamas naabri käest . ja nüüd siis olukord selline , et soola ei ole . ja juba ütlen mehele , et kuule , et vot sa pidid seal minema seda mingit asja tooma küla pealt , et äkki laenad soola ka , aga me leidsime mingit maitsesoola . noh , mida tead , jõuludeks on kingitud pisikesed
1: potsikud .
2: jaa , aga tead , sattus selline maitsesool , et sobis igale poole .
1: kas see võimalik
2: on ? vot on võimalik , no .
0: mis mõttes igale poole ?
2: no mina tegin seal , praadisin lesta kala , ma tahtsin seda tavalise , mitte selle jämesoolaga kuidagi kokku teha , onju . ütlesin , vot nüüd on risk , nüüd võtame selle maitsesoolaga , tegelikult neid maitseid oli nii vähe seal kõrval , et ühesõnaga praegu saime lahendatud , aga see olukord , kui sul ei ole soola ja sa hakkad süüa tegema , ei ole kodus meeldiv .
1: ja soovitan kooliõpilastel väike ketšup kaasa võtta noh , see alati parandab toidu ära . kui ei meeldi .
0: arvad , kooli seal sööklas ei saa ketšupit või ? ma usun , et saab ikka .
1: ei no jaa , aga võib-olla kui kõik panevad , siis see on tühi kogu aeg .
0: tead ,
1: mida ? hea , kui on enda oma .
0: tead , ma arvan muide seda , et päris lahe oleks sinna kooli sööklasse minna ja seda toitu kaasa süüa , sest seda pole tõesti ammu teinud , et tahaks teada , noh , millised need on täna , mulle tundub , et nagu kuidagi
1: arvad,
0: nagu
1: ma
0: just tahtsin öelda , et ma arvan , et see on täitsa okei toit , võib-olla välja arvatud see , et soola pole , noh , mulle ka pigem , mulle ei meeldi väga soolane , aga üldiselt sool annab toidule maitse või maitseained annavad toidule maitse , et näiteks kui ma teinekord grillin , ega siis ma , kui ma ise teen midagi , siis ma panen ainult soola ja ilma selleta ta ei ole üldse see toit , mis ta soolaga on , aga näed , kuulajad kirjutavad Whatsappi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
2: Pärnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane , aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsi , et ma võin ise panna või , mis selles nüüd halba on siis ? nagu meil kui siin all kohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
2: äkki kaovad ära ?
0: kuhu nad ära
2: kaovad ? soolatopsid . ma ei tea.
1: Aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal võiks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
2: uus ärimõte ja, jah .
1: juba kaasas .
2: ja selline , mis saad taskusse panna , nii et ei pudene sealt välja ja kenasti kindlasti kaanega ja .
1: jah , see võib muidugi teatava reidi ajal tekitada nagu segadust .
2: politseil
1: tuleb . näiteks see paelaga kaelas , et see väike soolatops .
0: no jaa , aga siis seda saab ju selgelt tuvastada vaatusega , kas see on maitstes. Ikkagi sool . ei no , maitses .
1: esimese noa otsaga .
0: ma arvan , et see on mingi filmivärk Eestis ei kriminaalpolitseinik tuleb , paneb näppu sisse .
1: nagu Miami Vice'is , nad tulevad , eks noa otsaga maitsevad ära , sool .
0: näe , juba kutsutakse Kadrina kooli sööma . tean , ma lähengi mingil hetkel .
2: pagan , Kadrina jääb ju sulle sisuliselt tee peale ju .
0: ma lähen ka . kuulge , hakkame sünnipäevamängu mängima , 500 eurot tahaks välja anda ju .
2: ja
0: kuula nüüd hoolikalt , sellepärast et juba õige pea saad meile helistama hakata .
3: no täiesti . kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
6: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiir ümber maailma. Või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
16: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, sünnipäeva mänguaeg on kätte jõudnud ja nagu ikka alustame eelmise nädala suuremate võitudega ja seekord oli õnn meeste poolel muide. Kas me ükskord ei olnud naiste poolel?
2: Oli jah, naised võitsid ainult.
1: No näed, möödunud nädalal võideti Krape Loto Lototron 25 000 eurone peavõit. Ma ei kujuta seda tunnet ette, sa kraabid. Saate 25 tonni juba tead, et ei tule ja siis tuleb.
2: Vist juba leidsingi selle nädala lemmiksõna endale. No. Krape Loto.
3: Kuule, mina tulen ikkagi eelmise teema juurde korraks tagasi. Lihtsalt selle pärast, et Kristiina on meile kirjutanud ja saatnud eraldi artikli sellel teemal, kuidas seadus jällegi. Vaata, need on, me oleme aegalt räägime sellest, et kas no, kõike tuleks niimoodi väga rangelt paika panda. Ja on pandud, koolitoidule on seatud ranged soola ja suhkru piirangud. Ehk siis ilmselt kokk lihtsalt ei tohi ja muidu on oht, et teed valesti ja jälle saab
1: No,
3: karistada.
1: No, võt,
3: see on põhjus, midagi. Miks lapsed käivad oma soolatoosiga nüüd
1: kus
3: koolis.
1: Vahel, tead, ärme praegu lähe, see on vale koht selle jaoks. Mõne sünnipäeva mäng, mul on siia vastukaluks ka üht kui ma teist öelda, aga ma ei hakka parem. Ma ei hakka parem, tead. Aga tead, kes selle...
2: Räägime võitudest parem.
1: 25 tonni võitis mees 50-ndates, ta ostis Vändra konsumis selle Krape Loto piletit. Nii ja bingo täis mängus. Ja,
2: aga arva ära, mis ta teeb selle rahal?
1: Ah, ma ei tea.
2: No,
3: mis teeb see Vändra mees? Jah.
1: Ah, maja remonti. Ja.
3: Kas maja remonti või kasvuhooned kõpitseb või midagi?
2: Maja remont on konkreetselt kirjas. Ja, ja, sa hakkad inimesele kasvuhooned pähe väärima, kui ta tahab maja remonti.
1: Kuulge, euro jackpot ennustatab peavõit teisipäevaseks loosimiseks on 120 miljonit eurot. Tuleb taevas appi. Palun, antke mulle.
2: Mulle tunne, et seda euro jackpoti summat on nagu mõtetu kajastada. See kuidagi tundub, vaata selline, mis läheb mööda ilma laiali. Ja räägime parem bingo lotos, see tuleb Eestisse.
1: Kuule, vahepeal siin uudist vahel ütlen, et meile hakkavad nüüd edistama detsembri sünnipäeva lapsed 63 66 200. Meie stuudiotelefoni number Viking Lotto Jackpot homseks on 3 miljonit eurot. Bingo Lotto, mis läheb ainult Eestisse 300 000 eurot. Ja lisaks siis see uudis ka, et Eesti Lotto uuenenud veebikeskkond on nüüd avatud. Tasub vaadata.
3: Ja. Aga kas kuhu me jõudsime nüüd selle sünnipäeva?
1: Esimese helistajani. Tere hommikust.
4: Tere 27.
1: Sinul on 27. detsembril sünnipäev. Aitäh sulle helistamast.
3: Ja paraku ei ole meil
1: 27. See on see kuupäev, kus me pakime ülemistes asju kokku.
2: Ja, ja.
1: Tere hommikust.
3: Sa oled juba vaadanud, jah?
1: Tere.
4: Tere.
1: Millal sinul detsembris sünnipäev?
4: 6.
1: detsember. See on see päev, kui me pakime sisse ennast sinna.
3: Ei, kui me ikka täitsa oleme
1: ei,
3: juba
1: seal. Nali, me oleme ja. Siis juba sisse elanud, jah.
3: Ja, see jääb meil väheks täna.
1: Ja, aga nüüd võtame siis kolmanda helistaja. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
1: No nii, kuidas on sinu nimi?
5: Kohe annan toru edasi.
1: Anna toru edasi, muidugi.
3: Nii, otsitakse.
4: Tere!
1: Tere, ära ütle meile sünni kuupäeva, aga detsembrikuus oled sündinud, jah?
4: Jaa.
1: Kuidas nimi?
4: Kriss olen.
2: No nii rõõmus ja reibas juba hommikul vara.
4: No ma siis teeslus tegelikult. Ma olin uimane, aga ma sain liinile.
1: Sina ei saanud ju keegi sõber või mees või keegi helistas?
4: Abikaasa sai
1: liinile. Väga värk. No igal juhul me loodame, kuidas oli Kriss?
4: Jah.
1: Kriss, me loodame, et tuleb see 500 eurot sulle.
2: Jaa, minu käes on see ümbrik ja ma võtan nüüd selle ümbriku lahti ja lappan siit selle paperilehe, mis on väga hoolikult kokku volditud ja vaatan, et siin sees on selline number nagu 15. detsember.
4: Ei ole!
3: Aga see, et su mees nõnda viisi sind seal mööda tube tagajas on juba armas.
4: Jaa.
2: Ja mees ju.
1: Millal siis sinu sünnipäev on?
4: Mul on 11.
1: 11? No päris lähedal.
4: Päris lähedal,
1: jah. Jaa, no aga mis siis tänane päev ees ootamas on?
4: No nüüd hakkan tööle minema varsti ja.
2: Nii nagu ikka.
3: Aga mis mees teeb, peab ka tööle minema või saab koju jääda?
4: Ei lähe ka tööle. Ja
1: siin
4: midagi kodus olen.
1: Vaata, kus nüüd naise hääl muutus selle küsimuse. Ei, mis see läheb muidugi tööle siin. Aga Kris, me soovime sulle ja sinu abikasale ka. Kõike ilusat ja ilusat päeva.
4: Aitäh, teile ka.
1: Aitäh. nii tore rääkida nii rõõmsameelsest inimestega hommikul vara, nagu meie ütleme niimoodi.
3: Ja kui tööaeg on läbi ja Kris oma mehega õhtul kodus kokku saab,
1: ja,
3: siis me hakkame saab? Nüüd andma häid soovitusi, sellepärast, et meil on täna perenõukogus teemas, mis on kõige lemmikum lauamäng ja on palju mänge välja pakutud.
1: Kell on 7.24, me teeme ära siia vahele ka pool tunni uudised.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 6. oktoober Kehra rahvamaja, 7. Karksinu ja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
6: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
9: Kaarklaas paigaldab. Kaarklaas parandab.
10: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
11: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik. Ole Plus on alanud. Kaup 24 plus liikmetele. Rimi tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
12: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
13: Ta ei ole kuskile kadunud.
12: Poisid on enamus ajast sinu juures.
13: Tõsi, aga see ei tähenda.
12: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
13: See ei ole tõsi.
12: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
13: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
12: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
14: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
12: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
12: Piletid piletilevist.
15: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni miinus 50%. Fibo blokid kuni miinus 40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
16: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
17: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisu. 7-aastane garantii, kindel valik. ajotooted.ee

tere hommikust. Ukraina korraldas ööl vastu tänast sadade droonidega suure õhurünnaku Venemaa Moskva oblastis, tabades vähemalt ühte naftarajatist. Rünnaku ajal hakkas tööle piirkonna õhutõrje. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas varahommikul,

0: Hiljuti tulid avalikuks Leetu ja Läti uuristatud tunnelid, mille abil piiri ületada. Pandipakendi taaraautomaati tagastamisel saab iga pudeli eest hüvitiseks 10 senti, mille tegeliku väärtust inflatsioon aasta-aastalt väiksemaks sööb, kuid sellest hoolimata tagastatakse pandipakendeid aktiivselt ning seepärast ei ole kliimaministeerium kaalunud ka tasu tõstmist. Eesti pandipakend kogus eelmisel aastal kokku üle 355 miljoni ühekordse pakendi, mida on protsendi võrra rohkem kui 2024. aastal. Klaastaarast koguti tagasi 86%, metallpakenditest 91% ja plastpakenditest 88%. Õpetajate seas on kasvanud huvi vanem või meister õpetaja kutse omandamise vastu, sest see tähendab kõrgemat palka. Suurem hulk kõrgema palgaga õpetajaid paneb koolid eelarve taga täiendava surve alla. Eile õpetajate päeval lõppes ka sügisene taotlusvoor. Päevase seisuga oli vanem või meister õpetaja kutsele esitatud 170 portfooliot. Samas pole selge, kui palju kõrgema tasemega õpetajaid meie haridussüsteem vajab. Sõiduautode müük on eelmise aastaga võrreldes märgatavalt kasvanud, kuid selle saab kirjutada madala võrdlusbaasi arvele. Nimelt kukkus mullu müük automaksu tõttu oluliselt. Eestlaste südames on endiselt väikesed linnamaasturid ning olulisel kohal on ökonoomsus ja mõõdukad ülalpidamiskulud. Üha enam tunnevad inimesed aga huvi elektriautode vastu. Kui veel mõni aeg tagasi oli elektriautode osakaal kogumüügist 5-6%, siis septembris oli see 11% juures. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et lääne poolt alates pilvisus või taevas selgineb, aga enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma ja pärast lõunal peaks sadu siin järgi jääma. Tuult on meil päris korralikult täna. Lääne tuul 6-12, puhanguti kuni 16, rannikul kuni 22 sekundit meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi. Hea autojuht, Tallinnas Järvevana teel on toimunud liiklusõnnetus, seal on Waze andmetel märgitud ära ka ummik, ummikud on ka Laagnade alguses ja ka Tallinnas Narva maanteel ohutut liiklemist.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 7:38. Me oleme jõudnud perenõukogusse.
2: Oi, kui palju häid lauamänge te olete meile soovitanud.
1: Lauamängud on hirmus lahedad, aga ma olen ka seda tähele pandud, et lauamängu jaoks on vaja aega teinekord. Ja kuidagi nagu mulle tegelikult väga meeldib lauamänge mängida. Minu arust on nii toredad lauamänge ja istud sõpradega koos ja mängid. No on üks ägedamaid õhtuid.
2: Eelmisel aastal oli meie pere selline vaimustus mängule Blokus. Niimoodi kirjutataksegi nõrga peega Blokus. Ja
1: mängind.
2: Miks oli tore, et see mäng meil olemas oli, on see, et mul abikaasa käis minuga kohe päris mitmel üritusel rohkem kaasas, võttis aga laua mängu kaenlasse. Muidu ta tavaliselt, noh, ta just ütleb, et minu pöörased sõbrannad ja tema ei viitsi seal passida.
3: Kui tal pole seal midagi muud teha ju.
2: Ja siis...
3: Vähemalt tal on see laua mäng.
2: Ja oligi möödunud aasta vahetus, kus mul siis kõik ägedad inimesed olid koos Haapsalus ja õnneks oli seal veel ühel sõbrannal mees ja nemad siis läksid kahekesi teise tuppa Blokust mängima, samal ajal kui meie seal tassisime ja
1: laulsime. Ma ei tea, mis selle imeliku on, väga tore. Tead, mis mulle meeldib? Mulle aegajalt meeldib selline kaardimäng nagu Tonn, isa ja vennaga meeldib seda aegajalt mängida sauna eesruumis.
2: Ei tea sellist mängu.
1: Kaardimäng, see võib seal, ma ei tea, kuidagi mulle väga meeldib ja üks, mis mul sõpradega meeldib mängida, mulle ühed sõbrad tutustasid, on Mehiko rong. Vaat küll on see äge mäng.
2: No, teile ei tea.
3: See teeb.
1: Mehiko rong on natuke nagu domino.
3: Põgenike rong.
1: Ei, see
3: on... Üle USA piiri minna.
1: Noh, ma jah, sa võid ka nii võtta, aga tegelikult on nagu domino, pead klotse laduma seal ja teisele saad seal üksil käru keerata. See on kuidagi nagu selline mõnus. Ma mängisin
3: see sulle meeldib.
1: Jaa, saaks aga alati õnnestu, mulle saadakse ka käru keerata. Ja ma pean ütlema, et ille, kui mängisin oma äijapappa, tema naise ja siis abikaasa vanaemaga, kui nad meil olid. Ja seda aru vanaema läks ka nii ja saarti, et ma olnud sellist abikaasa vanaema näinudki. Väga tore oli, väga lõpus oli.
2: Annaliis on välja toonud täpselt need kaks mängu, mis võibolla võiks ka mina öelda. Üks on lauamäng reis ümber maailma ja teine on Alias. Ja suvel ma läksin ka ühe korra ootamatult meie külas ühele perele külla. Alias kaelas ütlesin tere. Nüüd mängime üle mitme aasta Aliast.
3: Ma olen viimasel ajal mängid sellist mängu, mis kirjutatakse niimoodi doble. Kahe B-ga.
1: Jah, tean.
2: Tuleb
1: tean,
2: silme
3: ette. See on nagu sõike piltidega, siis sa pead neid sarnaseid või noh samu asju, mis seal nagu kaardi peal on.
1: Jah.
3: Pead laduma, on ju. Aga see on päris keeruline, sest et sa mingil hetkel enam ei näe neid samu asju nende kaartide peal. Kuigi iga kaardi peal on vähemalt üks.
1: Ma olen ka seda mänginud. See nagu ajust see tekib leide, mingisugune, ma ei tea, mis asi, et sa nagu ei pane tähele.
3: Kiiruse peale.
1: Käib kiiruse peale.
3: See on päris frustreeriv vahepeal.
1: Ja muide ma sain, kui ma olen mänginud seda nagu noorematega, et siis ma nagu saan aru küll, kui kiiresti nendel see käsi ja see pilt käib, et see on täitsa pöörane. Aga ütleme niimoodi, et ka Kristjan Jõekalda mängud on tegelikult toredad. Mulle küll see teine ei meeldi. See on minu arust liiga mõtetult raske. Ja võibolla geenustel on tore seda mängida, minu jaoks on raske, aga see esimene ja kolmas on küll väga lahe, et seal on nagu ikka saanud ikkagi korralikult pulli ja nalja.
3: Kas keegi seda 15 küsimust seda mängu ka on mänginud?
1: Ei,
3: sellel on ka ju laua mängu.
1: Ootan siia maani kulla meeskonde, kus saates ma käisin auhinnaks, sain ka 15 küsimust laua mängu, aga kus on?
2: Tõsi või?
1: Võibolla on trükki kohes alles.
3: Aga vaata, kui paljud inimesed kirjutavad ka male näiteks siia.
1: Vaat malet ma ei ole mitte kunagi osanud mängida, mulle ei ole ka keegi kunagi seda õpetanud, aga mulle tundub, et see on ka selline hästi kift ja lahe mäng.
3: Kunagi ma oskasin, aga enam ei mäleta.
2: Mul natuke samal
3: kui.
1: Jah, keegi võiks mind õpetada. Küll tegelikult ma malet tahaks osata, sest mind ajab kadedeks. Minu arust male on selline kuidagi intelligentne mäng. Ja kui ma vaatan, kuidas mängivad näiteks kaks inimest malet, siis ma laatan selline tunne, miks ma ei oska.
3: Sellepärast ta ei sobigi mulle.
2: No aga siis sa saad mängida kaben.
1: Või mu sama siin.
2: Kabe on ka tore
3: laste see
2: Ivar toble. Ivar on kabe välja toonud.
1: No jah, mulle meeldib kabe, et mängida.
3: Ei, see kabe ka lihtne ei ole.
1: Aga kui ma kabes kaotan, siis mul nagu on halb tuju. Mäletan kunagi ühel klassi ja viskisin selle kabe nupugi silmasini.
2: No, Marge tuletab veel ühe hea vana mängu. Mitte väga vana mängu, vaid mõned aastat tagasi oli hästi populaarne mäng Dixit. Meiega peres mängisime seda ja see on ka üks väga huvitav
3: mäng. Andresega ei saagi mängida. ta kaotab, ta hakkab asju viskama.
2: No me ju mängisime.
1: Tegelikult ei hakka, tegelikult ma ei taunud teist inimest visata, see oli täiesti kogemata, aga lihtsalt mul tuli praegu meelde.
3: Reisimber maailmast, ta viskab täringuga siin lõpe.
2: Hiiumaal oli viskoosas üks selline mäng, mida me polnud keegi varem näinud, kus tuli mingi toole üksteise otsa.
3: See on nagu jenga, aga see on
1: kui
3: toole.
1: Kui lahe mäng see oli, see lahe, ja muidugi jälle ei võitnud, noh.
3: Sa ei võitnud jah, kuigi sa olid väga kindel selles, et sa võidad.
1: No ma olen alati kindel, ega ma olen pooltest asjades elus kindel, aga need ei lähe üldse niimoodi, nagu mina arvan, et
3: see
1: läheb.
3: See mäng muidugi ei ole automaatselt hästi halb ka kohe.
1: Oli
3: ja, enne meeldis, aga siis oli kõige mõtetu mäng.
1: Täiesti mõtetu mäng, lihtsalt taad toole üksteis otsa, mille jaoks.
2: Nii, nüüd ma räägin teile ühe uskumatu loo.
3: No.
2: Ühe tõeliselt uskumatu loo tänases õhtulees on see kirjas ühest mehest, kellel oli ja võib ka öelda on kass, kes läks kaotsi.
3: Ta on kass peal
2: või? Tal tuli kass peale ja kuidas ta selle olukorra lahendas, et oma kassi tagasi saada?
1: No nii, aga hommikul nüüd saab diskotada natuke. E-Type jätkab raadios Star FM. Ilusat hommiku jätku!

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, raadio on Star FM, kell on 7:50 saanud ja näen, Pillel on ajaleht, paper ajaleht ja. Ees, kas sa kujutad ette?
2: Vägev.
3: Ja nüüd kas sa kujutad ette? Järgmine lugu, Tallinnas toimus. Ühel inimesel kass läks kaotsi. No. Kassid lähevad teinekord uitama.
1: Ja, lähevad vaatavad ringi.
3: Ja, aga see on nüüd lugu, mis jõuab isegi kriminaalmenetluseni. Nii, kass läks uitama ja sattus niisugusel viisil siis tema varjupaika ja varjupaigast võttis üks ajutine hooldaja selle kassi enda juurde. Aha. Nii, aga siis omanik tahtis oma kassi tagasi saada, aga ajutine hooldaja ei tahtnud seda kassi talle enam tagasi anda enne.
1: No kahjuks on niimoodi, et ikkagi peaks justkui nagu mulle praegu loogiliselt tundub, et nii. Omanikul on õigus ikkagi oma kassi tagasi saada.
3: Peaks andma. Ja see hooldaja oli nüüd isegi lausa selline, et ta tegi sotsiaalmeediasse libapostituse, nagu oleks see kass tema juurest juba jalga lasknud. No, et omanikul jääks mulle ainult, minu juurest ei ole mõtet seda kassi enam otsida, mul seda ei ole. Aga omanik teadis, et kass on seal hooldaja juures. Ja siis elistas omanik ühel päeval politseisse, uuris, et millist karistust ma saaksin, kui ma otsustaksin selle hooldaja korterisse tungida ja tooksin oma kassi sealt ära.
2: Ta läks vangi raudselt.
3: Nii, ja omanik tunnistas politseile, et tema on valmis riskima, sest et tema tahab oma kassi tagasi saada ja tema mitte ühtegi muud võimalust ei näe. Mm-hmm. Nii, ja sellel samal päeval, kui omanik oli elistanud ja politseis kõik ära rääkinud, läkski tema siis sel pärast lõunal selle hooldaja nii-öelda akna taha enne. Ja nüüd on ka video salvestistelt näha, kuidas kassi omanik on seal hooldaja akna juures ja mingi teine mees on ka veel. Kassi omanik siis rääkis pärast politseile, noh kui ülekuulamine tuli, et oli seal hooldaja akna taga, aga vaatas, et ma ei julge ikka siit aknast nagu sisse hakata ronima, enne, et leidis tänavalt mingi meesterahva, kes oli pudeli teie kange alkoholi eest valmis ise sinna korterisse sisenema. Ja siis nõnda hea läkski. Deal.
1: See ei ole hea mõte, sõbrad, kellegi teise valdusse ronida, see, sellest tuleb ainult pahandust juurde, ma ütlen.
3: Nii, nõnda viis igal juhul jõudis kass omaniku kätte tagasi. Muidugi ka algatati siis kriminaalmenetluseks ole, kuna ikkagi teise inimese koju niimoodi tungida ei tohi onju, sest et selle käigus, et see nüüd pudeli esse mees, kes selle kassi järgi läks, ta pidi ikkagi selle akna ju purustama, onju, et aken oli kinni ja noh, aken tuli katki teha, et kass kätte saada, onju. Ja kassi hooldaja nõudis alguses, et nüüd tuleb kogu aken välja vahetada ja see läheb maksma mulle 900 eurot, onju, aga jällegi see, kes kassi pihta pani, see kassi omanik ütles, et kuulge jätke järgi, et selle saab parandada ära 200 euroist ja pakkus korduvalt, ütles, mina olen nõus selle akna parandama, kõik selle remondi kinni maksma, kõik selle korraldama. Ja lõpuks siis hooldaja ikkagi keeldus sellest parandamisest ja prokurör leidis lõpuks, et põhjendatud on hüvitis 152 eurot ja 50 senti. Ja kriminaalmenetlus ka lõpetati, sellepärast, et kassi omaniku süüdi ei peetud suureks ja puudus avalik huvi ja arvesse võeti sedagi, et omanik oli enne ise politseisi helistanud, andis üksikasjalike selgitusi, soovis kahju hüvitada ja ühesõnaga see asi sai teatud mõttes võib siis vist öelda õnneliku lõpu või?
2: No, vägev lugu.
3: Uskumatu lugu. Su kass pannakse pihta, on ju, elab kuskil mingi
1: tore. Aga ärge mange teiste kasse pihta, ma ütlen.
3: No see juuse kass sai siis sellele teisele juba armsaks no, enne.
1: See ei vabanda ikkagi, aga kui keegi mu koera ära võtab ja muidu, talle nüüd armsaks muidu. Saab, ega mind ja. See väga juvita.
3: Ja seda küll.
2: Ja. Veel hullem lapsed.
3: Ja.
2: Lõpetar. Siis jätab endale, et on nii armas.
1: Ja. Kell on 7:54 ja me soovime sul ilusat hommiku jätku. Me läheme täis tundi, teeme ära uudised ja siis võimatu küsimus mängu auhinda hakkame sulle tutvustama. Nüüd aga teed tuberkuloited ja lilleke rohus.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
5: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
6: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
10: Ma luban olla hommikutis ju kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
11: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dus.
10: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
11: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
10: Vist ei jõudnud.
12: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
12: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevist.
14: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
15: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Ukraina korraldas ööl vastu tänast sadade droonidega suure õhurünnaku Venemaa Moskva oblastis, tabades vähemalt ühte naftarajatist. Rünnaku ajal hakkas tööle piirkonna õhutõrje. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas varahommikul 81 drooni kahjutuks tegemisest nende lähenemisel pealinnale. Tema hilisema teate kohaselt saatis Ukraina öösel Moskva oblasti suunas 650 drooni, millest Vene õhukaitse tulistas alla vähemalt 105. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul üle rahvastatud, lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Praegu Eestisse seadusliku aluseta jõudvad põgenikud on enamasti siia tulnud Läti kaudu. Hiljuti tulid avalikuks Leetu ja Läti uuristatud tunnelid, mille abil piiri ületada. USA president Donald Trump väljendas Venemaal ilmnenud katku nakatumise juhtumi pärast muret ja pakkus Ameerika Ühendriikide abi probleemi lahendamiseks. Samas tunnistas ta, et ei ole selles küsimuses Venema režiimi juhi Vladimir Putiniga rääkinud. Siberis Irkutski oblastis asuvas katkuuuringute instituudis haigestus ja suri laboritöötaja seni avalikustamata asjaoludel, mille järel võimud paigutasid kümneid inimesi karantiini. Surma juhtum on sotsiaalmeedias tekitanud muret rahvatervise pärast, kuigi Venema võimud kinnitasid, et olukord on kontrolli all. Pandipakendi taara automaati tagastamisel saab iga pudeli eest hüvitiseks 10 senti, mille tegeliku väärtust inflatsioon aasta-aastalt väiksemaks sööb, kuid sellest hoolimata tagastatakse pandipakendeid aktiivselt ning seepärast ei ole kliimaministeerium kaalunud ka tasu tõstmist. Eesti pandipakend kogus eelmisel aastal kokku üle 355 miljoni ühekordse pakendi, mida on protsendi võrra rohkem kui 2024. Aastal. Klaastaarast koguti tagasi 86%, metallpakenditest 91% ja plastpakenditest 88%. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
2: Ilm täna teisipäeval on selline, et enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta ja soojakraade lubatakse 14 kuni 16.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
2: Hea autojuht arvesta sellega, et Tallinnas Tartu maanteel ülemiste keskuse juures, ülemiste ristmiku juures on toimunud avarii ja suur sõjame tänaval on ka ummik. Ummikud on ka veel Tallinnas Tamsaare teel, Tehnika tänaval, Konjuri tänaval, ka Peterburi teel, Pallasti tänaval ja ka Linnu teel on ummik ohutut liiklemist, soovib sulle Raadio Star FM.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja sa ju tahad teada , mis on auhinnaks .
1: Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart .
2: see on maru vahva , sest seal tuleb moemaru .
1: Maru-maru .
0: ja kui ideid napib , siis saad sealt inspiratsiooni , sellepärast et on hooaja moetrendid ja laupäeval , 10. oktoobril on seal moeshow Põhjakeskuses , kus modellideks on inimesed meie endi seast .
2: mulle väga meeldivad need moeshow'd , kus on nii-öelda tavalised modellid no. . Loodan , et nad on erinevat pikkust , erinevat laiust , noh , et sa saad kohe vaadata , oo , kui hästi , vot sellele prouale , härrale sobib see asi , vot seda ma torman ostma .
1: Ma arvan , et see annab stilistile Kenneth Pärlinile ka nagu siukest inspiratsiooni , vaata kui on , muidu on kõik modelli mõõtuvad , siis on nagu selline üks , aga kui on inimesed meie seast , siis see kohe on teistmoodi .
0: 10. oktoobril , sellel laupäeval on laval ka väga ägedad esinejad , laul versus tants avahooaja võitnud 11-aastane staar Mai Ringo , rohkete võitudega pärjatud Aalika ning otse loomulikult hip-hopi artist Sam on kohal .
2: jah , see on huvitav neid artistide nimesid siin vaadata , et Sam on siis ikkagi rangelt väikese tähega kirjutatud .
0: huvitav jah .
2: tema minu meelest kasutabki väikese tähega oma nime , noh , Peter Reket vist on ka väikese tähega .
1: ei tea .
2: no igal juhul on ägedad artistid , on 10. oktoobril ehk laupäeval tulemas üks selline suurem pidu . saab siis öelda , et Rakvere rahvas saab pidutseda ja ega see Rakvere ei ole kaugelt ka siit või sealtpoolt vaadates , nii et seetõttu Põhjakeskuse 50-eurost kinkekaarti võiksid sa igal juhul tahta .
0: muide , 10. oktoobril siis see kõik algab kell 12 päeval , nii et ole siis valmis kindlasti Põhjakeskust külastama , aga tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida auhind .
3: sügis on käes , lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub . reha jääb hätta , siis võta stiili lehepuhur , akulehepuhur , kerge , vaikne ja mugav . bensiinimootoriga lehepuhur , kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega . puhu puhtaks ja ikka stiilselt . vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee .
4: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59 . Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99 . Maxima , see , mis vaja .
5: kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga . pesukuivatiga on see võimalik . ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis . vaata lähemalt euronix.ee .
6: Was ist das? Das ist Oktoberfest . kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks ? Oktoberfest Tallinn , parim saksa õlu , hõrgutavad toidud ja elav muusika . haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baieripidu . piletid müügil oktoberfest.ee . näeme 9. oktoobril Unibet Arena .
7: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
8: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
9: kui otsid ideaalset diivanit või voodit , mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi , siis tule Furgneri salongi . oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee .
10: Rimis on Tudis Piip . lõhefilee kilogramm 12,99 , mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99 . Rimi . Tark valik .
11: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
12: Ale Plus on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
13: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
14: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2 eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud ja kui sa tahad Põhjakeskuse 50 euros kinkekaarti endale võita, siis helista meile 63 66 200 on meie stuudio telefoni number.
2: Ja aga kõigepealt tuleb küsimus.
1: Tõsi.
3: Iga teine inimene on palunud oma sõbral seda kindlasti mitte teha.
1: Mm-hmm. Tere hommikust.
4: Tere.
1: Tere.
4: Täis
1: peaga
4: mitte autorooli minna.
1: No
2: jaa. Ei ole praegu.
1: Ma väga tihti ei pea oma sõpradele seda...
2: Pead ütlema.
1: Ei pea ütlema.
3: Õnneks. Saaks veider, kui peaks.
1: Jah.
3: Iga nädal. Kule ära, mine.
1: Ja siis need pole tõeliselt sõbrad.
3: Sa oled ju täitsa täis.
1: Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Ära hiljaks jää.
1: Ei. See on ka tore.
3: Iga teine inimene on palunud oma sõbral seda kindlasti mitte teha. Kindlasti mitte.
1: Tere.
5: Tere, äkki
2: karaoke,
3: et
5: laulma minna.
3: Tavaliselt sõbrad just soovitavad, mine, mine, siis naeravad.
1: Ei, see ei ole õige. Aga see on küll tõsi, ära sina küll laula palun.
3: Ma just ütleks, ma julgustaks, mine, mine.
2: Jürgen ei ole nii, et alati jääb pille palun ära laula.
1: Ja siis on tore naerda sõbrale, sest mina, noh, kui ma olen laulma, oh, juud.
3: Ma ei ole suga koos karaoke, siis olnudki kunagi.
2: Kas sa ei ole meil peod siin kontoris
3: lõpevad? Ma olen alati enne ära, kui see karaoke lahti läheb. Ma olen varem koju.
1: Tere hommikust.
5: Tere, mis see küsimus oli?
3: Iga teine inimene on palunud oma sõbral seda kindlasti mitte teha. Ära kindlasti ei tea.
1: No nii.
5: Postitada midagi.
1: Ei ole postitamisega seotud. Hallo, tere hommikust.
6: Uju. Hallo. Jaa.
3: Tere.
1: Hallo.
3: Ei miskit.
1: Ja taiga, tere hommikust, võtta mu eelistaja. Hallo, mis on sinna arvad?
5: Tere hommikust, ma pakun saladust edasi rääkida.
1: Päris tore pakkumine, ei. See pole sama. Jah, tõepoolest palutakse küll sõbral seda kindlasti mitte teha. Palun ära räägi edasi.
3: Ja siis sa räägid ikka.
5: Tere, äkki mitte valetada.
1: Ei. Mitte valetada on ka hea. Mul tuleb küll on ette tulnud. Nii et kui hea sõber kuulad. Aga tead, mõned on asjad, mida ma ei ole ka rääkinud. Aga super. Ma ei tea huvitav, millest tuleb tujust või ma ei tea millest. Aga mingid
2: sulle, mida sa pole edasi rääkida.
1: Jaa, mingid asjad jäävad mu sisse, aga üldiselt ma ei ole väga selline hea, ma ei suuda. Parem ära räägi.
3: Ära räägi, Andresele.
1: Ära räägi, jah.
3: Siia hommikul räägib kõigil.
1: Jaa, pole mõtet rääkida mulle. Tere hommikust.
7: Tere, et mitte ropendada.
1: Ei ole. Hallo, tere.
5: Tere, äkki, et ära solvu.
1: Ei. Jürgen on palunud seda siin raadioeetris vähemalt või vastupidi. Me oleme siin mitmeid kordi seda sama palunud ka oma sõpradelt.
3: Minu puhul on see kohe kinno.
1: Me
3: lähme tülli.
1: Tähendab, Jürgen võib siin selle kodujuustuga, mida ta saab siin visata, kui sa nagu seda teed.
3: Ei, ma nagu, jah, aga noh, tüli on kindel.
1: On. Tere.
7: Tere hommikust. Pakun välja, et öösel mitte helistada.
2: Ei ole.
1: 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Tere.
5: Tere. Äkki see, kui kuhugi lähed,
1: ütled
5: tere.
1: Ei.
3: Iga teine inimene on palunud oma sõbral seda kindlasti mitte teha.
2: Tavaliselt, kui sa seda palud, siis läheb nagu selle palvega kiireks.
1: Hallo, tere.
7: Tervist, palga number.
2: Ei. No läheb ju kiireks enda, siis stopp.
1: Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
3: No.
7: Ma arvan, et ära laenan mulle raha.
2: Ei.
1: Ei ole rahaga ka pistmist. Tere hommikust.
7: Tere.
3: Tere.
7: Arvan.
3: Mida?
7: Mitte rohkem juua.
2: Mina arvaks, et meil siin raadioeetmise on pigem olnud nii, et Jürgen räägib ja siis mina ütlen. Jürgen!
3: Ma ei teeks seda sulle.
1: Hallo, tere.
2: Sa ei teeks seda.
3: Ma kindlasti ei ole seda sulle, kes nii teeb.
1: Tere hommikust.
3: Kuna ma ei taha, et mulle nii tehaks, ma kindlasti ise ei hakka tulema ja jutustama.
1: Ja Star FM kuuleb.
7: Võibolla kellegi konkreetsega mitte suhenda.
2: Ei.
1: Ma lumisesin siin nii selgelt vihjat.
2: Mõmisesin, mina ka ei saanud aru.
7: Vähem telefonis olla.
2: Ei. Okei, ma aiman, mida ta võibolla püüab just vihjena anda praegu. Kõva vihje.
1: Kõva vihje.
2: Tõe.
3: Tere. Karaoke rubriiki.
7: Tere.
1: Tere.
7: Äkki
3: kolm
7: mitte laura.
2: Ei ole mitte laura.
1: Aga see praegu laulmisega mul üldse pistmist.
2: Ahaa.
1: Kui tundsid ära, siis tundsid ära. Tere hommikust. Ma ei ole halu.
3: Jästis kõrvihja.
2: Halu.
1: Tere.
3: Selle puhul muidugi.
5: Mitte matsutada.
2: Ei.
3: Selle puhul muidugi, mis Andres tegi, et noh, seal polegi nagu midagi. Kõik teavad.
1: Ei, seda küll, aga noh.
2: No ei ole laulmine.
1: Tere. Tere.
5: Äkki jutule mitte vahele segada.
1: Ei.
2: Ei.
1: Noh,
3: jah. Aga minu puhul on ikkagi nii, et kui keegi tuleb ja hakkab seda rääkima, siis...
1: Tere.
5: Ei, ära räägi nii palju.
2: Ei, see ei ole mitte nii palju.
3: Kui keegi tuleb ja hakkab rääkima, siis noh, ma pigem nagu ikkagi jooksen minema või panen midagi kõrva aukudesse, et ei kuuleks.
1: Hallo, tere.
5: Tere hommikus, ma ei kuulnud küsimus.
3: No küsimus on selline, et iga teine inimene on palunud oma sõbral seda kindlasti mitte teha.
5: Klassida.
1: Ei ole klassida.
2: Ja me oleme öelnud, et muidu rääkimisega see on seotud.
1: Ma ütlen ära, et jääme ikka kinomaailma näiteks. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Ära spoili ette asju.
1: No põhimõtteliselt on peaaegu õige vastus, aga see pole ka päris õige.
3: Mis
1: see
3: tähendab ära spoili ette asju?
4: Ära räägi asju ette.
2: Ei. No ei ole asju, no mida ei ole mine
1: konkreetse. Asju, see on konkreetne. Mis asi?
2: Jah.
4: Filmi või...
1: Jaa, vot nüüd on õige. Nüüd said õige vastuse.
2: Eessi sinne välja.
4: See ongi spoilimine.
1: No, no seda küll, aga ma võin spoilida ette ka seda, et...
3: Sa võid asju spoilida. Jaa. Meil oli konkreetselt siis kas film või sari, aga noh, ma ei tule... Andres ei vihje see, et hakkab Titanicu tümise, on kõik teavad, kuidas see film lõppeb. See laev läheb põhja, ma isegi ei spoili midagi.
2: Minu see lihtsalt ideena, me anname eri auvina täna Andresele, et ta võiks vihjata.
3: Kes veel näinud ei ole Titanicut, siis ma võin teile öelda.
1: Ära ütle!
3: See laev läheb
1: põhja.
3: Miks
1: sa
3: ütled? No
1: kuidas meil eelistajal on? Räägid tihti ette, mis filmi lõpp oli või?
4: Mina ei räägi, aga mul eile töökaaslane hakkas, ma reeturit polnud eilseks veel näinud ja siis nad hakkasid reeturit ette rääkima, siis nüüd, ma ei taha nüüd.
1: Ma vaatasin ka eile seda saadet, no hirmus põnev saada küll, pole midagi öelda, no ikka haaras kaasa ja ei täitsa niimoodi, no väga vinge. Aga jää nüüd liinile, ma räägin, kuidas sa oma auhinna ka kätte saad. Meie teeme ära pooltunni uudised ja siis tuleb meile külla Elerin Tiit ja muide Elerin Tiidul on ka uus album väljas. Ja vaatame, kas saame mõne loo sealt album pealt kuulata ka, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM.
8: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klenditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobire.ee
9: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio. Nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
10: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
13: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee
14: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse.
15: Take That 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
16: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
17: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Saba lemmikloomapoes leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
20: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
21: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma. Või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.

Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu tänast sadade droonidega suure õhurünnaku Venemaa Moskva oblastis, tabades vähemalt ühte naftarajatist. Rünnaku ajal hakkas tööle piirkonna õhutõrje. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas varahommikul 81 drooni kahjutuks tegemisest nende lähenemisel pealinnale. Tema hilisema teate kohaselt saatis Ukraina öösel Moskva oblasti suunas 650 drooni, millest Vene õhukaitse tulistas alla vähemalt 105. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul üle rahvastatud, lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Praegu Eestisse seadusliku aluseta jõudvad põgenikud on enamasti siia tulnud Läti kaudu. Hiljuti tulid avalikuks Leetu ja Läti uuristatud tunneli.

0: ütlesid, et olukord on kontrolli all. Pandipakendi taaraautomaati tagastamisel saab iga pudeli eest hüvitiseks 10 senti, mille tegeliku väärtust inflatsioon aasta-aastalt väiksemaks sööb, kuid sellest hoolimata tagastatakse pandipakendeid aktiivselt ning seepärast ei ole kliimaministeerium kaalunud ka tasu tõstmist. Eesti pandipakend kogus eelmisel aastal kokku üle 355 miljoni ühekordse pakendi, mida on protsendi võrra rohkem kui 2024. aastal. Klaastaarast koguti tagasi 86%, metallpakenditest 91% ja plastpakenditest 88%. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et lääne poolt alates taevas selgineb, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta ja sooja lubatakse 14-16 kraadi. Ja liikluses ka hea autojuht arvesta Tallinnas ummikutega Tammsaare teel, Pallasti tänaval, lisaks ka Akadeemia teel, samuti Linnu teel, ka Pärnu maanteel, Valliski maanteel, Vanatartu maanteel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Reidi teel ja Suur Sõjamäe tänaval ummik.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:39, saanud oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Kuidas ma siis ütlen, raadiosaatejuht, kes on läinud pensionile, Elerin Tiit, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Õnneks oled sa ikkagi muusika juures ja teed muusikat väga hästi, sul on uus album tulnud, palju õnne sulle.
2: Aitäh, ma tänan.
1: Kas uus album on nagu väike selline...
2: Laps.
1: Kus mõtlen, väike laps ja.
2: Ja
1: oma asi.
2: Väike laps, teine laps.
3: Kas tuli hea laps?
2: Ja praegu see ütleks parem kui esimene.
3: Käitub parem.
2: Ja.
3: Kuuleb sõna.
2: Ta on väga selline sõnakuulekas mul.
3: Ma vaatasin, et su plaadil teevad teised inimesed ka kaasa, et sa ei ole täitsa üksi.
2: Üksi ma asjaks midagi tehtud.
3: No Sten Sheripu kindlasti peab olema, eks ole. Ja. Tema aitas sul seda kõike kokku panna, eks ole. Eks siis produtsent, aga vaatan, noh, siin on veel oma panus andnud. Ära vaata seda nimekirja, sa peaks peast teada. No Jüri Pootsman, eks ole.
2: Ja.
3: Andreas Poom, Liisi ja. Koikson. Avat nüüd tuleb üks huvitav
4: ja nimi. Ei minagi sinna pidama.
3: Taavi Eelma.
4: Mis tema ja. Tegi?
2: Tema, aitas kirjutada sõnu sellisele laulule nagu Armastan sind hoolega, mis on albumi lõpu lugu.
3: Võtko äge.
2: Ja.
4: Ja ta pani kaasamine täkkes. Siis käib, et sul on üks lugu, milleks sa oled natuke puntras või?
2: No sellele laulule ma kirjutasin, ma arvan, et 4-5 kuud sõnu, nagu iga päev. Ja no ja, ma üks hetk olin täiesti kuskil tupikus ja ma sain aru, et lõpuks läks see esimene versioon, mis ma kõigepealt välja mõtlesin. Aga seal olid nagu mõned kohad puudu või oleks saanud nagu paremini lahendada.
3: Kodagi.
2: Ja siis ma andsin selle algteksti ja ta muutis mingi kohad ära ja läks kümme korda paremaks.
4: Nüüd on kodus kipskass?
2: Ei ole. Kahjuks ei ole, aga ma väga sooviksin tegelikult. Ja ma pean selle soetama.
3: Aga noh, siin on teisi nimesed veel ja siis lõpuks välja toodud ka sinu isa.
2: Jaa, kusjuures minu isa laulis selle plaadi peal samas laulus Armastan sind hoolega.
3: Ai.
2: Andis oma vokaali sinna.
3: Aga te ei saanud koos stuudiost te kindlasti ei saanud olla, sest et te kumbki ei oleks saanud seda laulda, sest et see on nii südamlik lugu, et tulevad pisarad silma ja siis laulmile läheb sassi.
2: Ei
3: olnud.
2: Saime ilusasti, läksime Viljandis ühte väiksesse stuudionurka ja ei, ma ei tea, sellisel hetkel sa mõtled lihtsalt, et teeme nagu hästi ära, et ma ei tea, võibolla ta kodus nutis, ma ei tea, ta pole
3: pärast.
2: Või mina.
4: Kas see on esimene lugu, kus sa isaga niimoodi plaadi peal koos laulad?
2: Ja kuna selle plaadi nii-öelda nagu teema ja see on pühendatud minu lähedastele, see tundus hästi loogiline nagu valik, et kuna ta on terve elu laulnud, siis oleks midagi, mis jääks mulle terveks eluks, see vinüül, kus tema ka.
1: Ilus mõte.
3: Üleüldse ma saan aru, et see on kuidagi selline igatsusest inspireeritud plaat.
1: Kas artistil endal peab ka midagi olema sellist nagu kuidagi, ma ei tea, kurva meelsust, kui sellised nagu albumid tulevad sellised südamlikud ja ilusad või tegelikult lihtsalt meeldib sellist muusikat teha?
2: Sa mõtled siis, et kas mulle meeldib, meil on hoolsab muusika.
1: Just, et ja, kas sul endal on kõik korras?
2: Ma ei ole tegelikult üldse masendav inimene.
1: Just nimelt.
2: Ma tegelikult ei ole.
1: Sa suudad jätta mulje tõesti, et sa ei ole nagu masenduses. Tõesti suudad.
2: Jaa, ma feigin eest ära. Ja tegelikult ma arvan, et ma olengi väga positiivne inimene.
1: Just.
2: Jaa, aga see ei tähenda, et mul ei oleks seda teist nii-öelda poolt.
1: Jällegi aru saada.
2: Ma arvan, et muusika ongi minu jaoks see võimalus just kui elada neid mingid sügavamaid, võibolla natukene meil on hoolsemaid, kurvemaid tundeid läbi.
3: Sest igatsus ei pruugi olla ju selles mõttes nagu noh, selline
1: kuidagi kurb.
2: Ja mina üldse tegelikult, ma saan aru, et selline on meil on hoolne võibolla nagu kõla, aga mina üldse ei vaata, et minu mõelest see on palju positiivsem kui eelmine album. Minu mõelest selles on nagu mingi teistmoodi ilu, et meil pole aega maa ilme kõik vananeme, aga see on ju nagu ilus ka, et üks hetk, see on nagu sinu näku vaadates ilus vaadata. et tegelikult, et kui me sünnime, et meid hoitakse ja kunagi see pöördub, minu mõelest see on lihtsalt nagu ilu.
1: Jaa.
4: Sa kirjeldad väga huvitavalt oma lapsepõlve koju vanemate ja vanavanemate juurde minemist, et sa oled just kui õnnelik ja samal ajal kurb.
2: Ja ma arvan, et see on see, ma sain 30 ja ma korraks tõmbasin nagu, ma ei tea, peatasin enda jaoks aja pärast sellist suurt nagu läbi põlemist ja siis istusid seal Viljandis ja mõtled, et ah, nii tore on, aga miks ma tunnen, et natuke mingisugune asi kriibib sees ja ma ei saanud aru, ma ei saanud pikka aega aru, mis asi see on, et nagu ma ei ole seda kunagi varem tundnud ja siis ma arvan, et kuidagi oled selles oma rattas pidevalt ja oled hõivatud oma peas ja siis see üks, et jõuad nagu sinu kohale ja saad aru, et ah, okei, selge, see on nagu kõige tähtsam asi elus.
4: Vat. Sa said 30, kas sulle tundus seda, et on juba päris palju?
2: Ja ma arvan, et kuni mingi 28. eluaastani, nagu ma olin noor ja... okei, tegelikult ma arvan, et kõik oli mingil määral nagu ühtlaselt sama.
4: Aha.
2: Et sa kogu aeg...
4: Ma arvaks
2: nagu...
4: ka, ja.
2: Täpselt.
4: Tegelikusest, noh, 30 ei ole veel
2: ei, ma tegelikult
4: väga
2: tean.
4: Pöörane number.
2: Ei, tegelikult ei ole, aga ma võibolla mõtlesin sellel seda, et lihtsalt inimesena, ma ei tea, mõtted muutuvad ja ei ole enam väike laps.
1: Elerin Tiidu perekonnas on üks tore härrasmees, minu lemmik ja me ei saa temast ümber ega üle. Mida Valdek siis selle uue albumi kohta ikkagi ütles?
3: Tegi kaasa äkki midagi, mingi väike tamburiini värk või?
2: Ei, vaata, ta ei ole ühendust võtnud, võibolla ta on solvunud, et teda see selle albumi peal ei ole, aga ma ei tea. Ma arvan küll.
1: Aga kas ta on kuulanud uut albumit?
2: Ma ei usu.
1: Ei usu, ta ei käi Spotify's.
2: Aga mu vanaema on kuulanud, ma arvan, sadu kordi juba ja võibolla... No ta alati kurdab Valdeksis, et mamma hommikust õhtuni kuulab, hommikust õhtuni mälu pulga pealt, tal need ühtesid sama laule.
1: Ja.
2: Ehk siis ma arvan, et tal on juba tegelikult kopees.
1: Aa, sa arvad niimoodi.
2: Ma ei tea.
1: Okei, me kuulame ka siis ühte lugu albumi pealt, Kõnnin üksinda, jällegist.
2: No,
1: kõnnin üksin. Miks mitte nagu kellegi koos, on palju lahedam kõndida.
2: Üksin ka. Jaa, ei koos võib ka, aga jah. Selles suhtes lõpuks ikkagi elus kõnnid üksinda ju.
1: Jaa, seda küll, jah.
3: Üksiga nakkud on hoopis teistsugused.
2: Jaa, täpselt.
1: Deep mis deep. Aga me kuuleme selle loo ära.
3: Elerin Deep.
1: Elerin Deep Beat. Elerin Tiit, kõnnin üksinda raadios Star FM ja siis me räägime ka albumi esitluskontsertitest, mis on tulemas ja kuhu saab ka piletid osta ja kindlasti tasub vaatama minna.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Külas on raadios Star FM Elerin Tiit. Tere hommikust sulle veel kord.
2: Tere hommikust kõigile.
1: Ja uus album on Elerin Tiidul nüüd väljas ja tulevad ka albumi esitluskontserdid, kuhu on kõik väga oodatud. Tallinnas ja Tartus 19. novembril kutsud sa kõiki Tallinnasse, ja?
2: Ja T3.
1: Kui ma ei tea, mis on T3, mis on T3, kus on T3?
2: Telliskivis, selline, tavaliselt on see peo koht, ja. Aga tolle õhtul on see väga viisakas kontsertpaik.
1: Ja seal on enne ka tehtud kontserte. No. Minu arust on see äge ruum, sellised kõrged laed ja kuidagi selline hubane ja mõnus.
2: Toimib ja rahvas on kuidagi koos, just. Ei ole haral. Ja,
1: just, minu arust on ka see väga äge koht, kus teha. Ja Tartus ka?
2: Ja, uues teatris.
3: Kohe järgmisel päeval, 20. novembris.
2: Teeme kohe otsa.
3: Mm-hmm, mõistlik. Ma vaatasin, et sa lähed ka Hiiumaale jõulude paiku.
2: Jaa, Jüri Pootsmanniga. Teatada.
1: Kui teda. Lahe.
3: Ei ole kuulnud, aga...
1: Jüri Pootsman. See on see telesaate juht. Teame.
3: Kuule, aga nüüd, kui ikkagi see nii-öelda aktiivne muusika tegemise periood, ma saan, et praegu on selles mõttes nagu kulmineerunud ja ära lõppenud, sest et album on koos. Mis sa siis nüüd tegema hakkad? Sest ma kujutan ette, et nüüd viimasel ajal sa elasid ikka hingased ainult muusikast ja muusika tegemisest.
2: Jaa.
3: Noh, mis nüüd siis?
2: Tegelikult täpselt sama. Ma mõtlesin, et kirjutaks uue albumi.
3: Kohe otsa või?
2: Kuidagi niimoodi juhtus, et me tegelikult olimegi eile Sten Šeripoviga stuudios, et teha tegelikult üldse ühte tellimus mingit asja, mingit tööd.
3: Pille ütleb selle kohta Altura.
2: Jah, Altuurat tegemas. Ja siis me kuidagi nagu tundus, et oota, et tegime paar demo, et ootan, et mõlemad on nagu liiga head, et ära
3: on. Sul ei olegi. Eks siis, mis
2: või,
3: ma
2: no,
3: tahtsin
2: küsida, kas sul on veel, nende lauludega.
3: Kas sul on veel midagi?
2: Jaa, mul on veel ja siis ma mõtlesin, oota, kirjutasingi täna eile, et oota, kas peaks tegema uue. et ma tahaksin seekord jätkata niimoodi, kuna ma pärast eelmist albumit tegin sellise nagu loomepausi ikkagi mõneks ajaks, siis praegu ma tunnen, et mul on jaksu veel.
3: Aga raadiotööd ei igatse?
2: Täiesti ausalt öeldes ei, sest okay. Et mu päevad on lihtsalt täidetud kõige muuga.
4: Kui ma mõtlen, kui palju erinevaid artiste sul selle plaadi tegemise juures kaasa lõid, siis kas lugu, mis sul on alguses ja kui ta lõpuks veel kellegi teise käjalt käib läbi, muutub hoopis teiseks?
2: Kindlasti, ja. Ma arvan, et seal oli selliseid algeid näiteks, kus... Okei, no Steni alged, siis olid need, mis me alustasime koos ja siis olid need minu mingi klaveri demod, et kui ma vaatan näiteks sellist laulu nagu Praegu on nii, mis on väga-väga ilusa orkestratsiooniga ballaad, siis kunagi oli selle pealkiri Nobody's Home, mis ma tegin üks inimedi klaveriga, et on väga-väga-väga palju muutunud ja esiteks eestikeelsed sõnad. Nii palju ilusamaks läheb tegelikult aul, kui seal on head sõnad. Kui ei ole head sõnad, mida mul oli väga palju alguses, siis läheb laul halvemaks. Aga selle puhul tõesti, no ma ei tea, Steni orkestratsioon seal juures on nii ilus minu mõelest, et see lugu on hoopis teine.
4: Samas sa ütlesid, seda. Et ühe loo juures, kus Taavi aitas sul sõnu teha,
2: ja.
4: Et sa jõudsid lõpuks ikkagi selle esimese algse versiooni juurde. Mm-hmm. Kas vahel võib siis ka juhtuda nii, et just kui keegi tuleb, püüab, sekkub, aga see sinu puudutus läheb kaotsi ja sa jääd ikkagi algversiooni juurde?
2: Jaa, seda on ka olnud. Ma arvan, et see on üli normaalne otsida, et me ühele laulule ka Jüriga otsisime väga-väga-väga kaua sõnu ja lõpuks...
4: Lükkasid Jürile, kus mine ära.
2: Aga teate, see, et me nagu lõpuks ei pannud meie ühiseid sõnu sinna laulu, see, nagu ta on ka autorit, sellepärast, et autorite hulgas, sellepärast, et ta aitas ka jõuda lähemale sinna õigesse kohta. Mm-hmm. Et mina jäin täiesti tupikusse, tema aitas selle ja ta lahti ja vahet ei ole, me neid konkreetsed sõnu ei pand.
1: Üks asi, mis sinu puhul Elerin on äärmiselt äge, et see sinu album, eks ole, mida saab muide sinu koduleheküljelt elerindiit.ee ka tellida, tasub minna, eeltellimine on avatud, saab autogrammiga vinüüli omale tellida, mis näeb väga äge välja, siis kui see album on selline ma ei oska öelda, selline armas, ilus ja hästi puhas, siis tegelikult sa saad ennast välja elada ju oma peobändiga, mida ma olen mitmeid kordi käinud vaatamas. Ja see on hoopis teine ooper, ehk siis Davai Not, kus sa ka esined ja seal te teete ju sellised suuri maailma tuntud tantsulugusid.
2: Ah jaa, Davai Not on lihtsalt nii hea projekt mu elus.
1: On jah, see vahepeal
2: tundub. Ja mulle tundub, et kõikide jaoks, mulle tundub, et absoluutselt iga ühe jaoks, kes seal bändis on, kaasvaratud Rene Puura, kes seda mulle keerib, et see on kuidagi meie nii südame asi, et me tunneme, et kui me muidu teeme iga üks natuke nagu püüame olla nagu tõsiselt võetavad kuskil oma projektis ja oma karjääris, siis see on see koht, kus nagu kaob mõistus. Ja kõik saavad tunda ennast natukene vabamalt.
4: Kui sinu elu natukene jälgida, kas või sotsiaalmeedias, siis on näha, et sa oled hästi muusikute ringis ja samas oled sa nüüd ühes oma intervjuus öelnud, et sul kodus on üks lihtne hiiuma poiss. Kas see on tore, kui su oma kaaslane... ma püüdsin delikaaselt...
3: Lihtne, nagu selles
2: mõttes. Ma just tahtsin öelda, et ta ei ole peast lihtne igaks juurde.
3: Nagu need elamus hiiuma poisid.
4: nagu Jürgen meil
3: siin. Aga lihtne hiiuma poiss.
4: Ehk siis su kaaslane, kui ta ei ole muusik, kas sa teed oma seda muusiku tööd nagu eraldiseisvalt selles mõttes või sa tahad jagada, kontrollida, kuidas mõjub, kuula ka või on just hea, et ei ole päris, ei jaga ka seda muusikumaailma otseselt?
2: Ma arvan, et ma jagan küll neid muresid ja rõõme, kindlasti.
4: Aga helisid töökäigus?
2: Ma arvan, et ma lasin ainult mingisugused üksikuid demosid. Ma väga ei lasknud nagu kellelegi ma peaks ütlema, et mingil määral mulle meeldib olla mingis oma mullis ja mulle meeldib see albumi mull, et võibolla korraks nagu unustubki kõik ära, aga siis ühel hetkel tuleb see välja ja siis tuleb jälle meelda, et oh.
3: Et sa ei taha nagu teekonna liiga palju arvamusi nagu saada, sest...
2: Ei, ma arvan, et see ei ole nagu vajalik.
1: Ma arvan, et see on väga lahe mõte. See on väga lahe mõte. Võibolla ongi, et kui siin nagu iga tüüp hakkab midagi arvama ja ütlema, see võib siin taeda segadusse ja valel teele võibolla isegi.
2: Jah, täpselt.
3: See on nagu see, kui sa küsid sõbra käest, et mis auto ma peaks ostma ja siis tuleb viist erinevat nagu
2: täpselt ja iga üks teab kõige paremini. Mis ma veel mõtlesin, et minu mõelest on tore, et isegi kui sa oled nii-öelda oma partneriga, et teil on mingid oma asjad, mida te teete ja kus te vahepeal elate mingisugustes maailmades. Et ma arvan, et see on väga normaalne.
1: Väga aga. No igal juhul tervitame seda lihtsalt Iuma poissi ka, siis lihtne ei ole üldse kuidagi halva tooniga.
3: Ilmselt mängib golfi kuskil juba.
1: Tõenäoliselt või siis matkab ta uus seriaal tuli ka välja, aga selles kõiges me võime rääkida. Elerin, sinule aga edu ja jaksu ja veel kord albumi esitluskontserdid on nii Tartus kui ka Tallinnas. Aita mind 19 ja 20
2: või? Jah, täpselt.
3: November.
1: November, nii et sinna on oma aega. Edu ja kõik ilusat Elerin, aitäh külla tulemast.
2: Aitäh, et te jälle mind vastu võtsite. Väga armas teist.
3: Te jälle üks album, jah.
1: Album, jälle jälle oodatud.
4: Ja meie läheme uues tunnis mõtetega Ahaa teaduskeskusesse, sest sealt ootame ka ühte põnevat inimest, kuna on tulemas ju Robolahing.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell, jahutatud, kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari, super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
10: Seikle koos Magiaga.
11: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
10: Magia, seiklus algab siit.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
13: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
14: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
16: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
17: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
18: Ostooper on Koopis ostukuu. Rakvere seapraad Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 7,99. Kiirusta Koopi.
19: Tegutse täna! Soojab!

0: tere hommikust. Ukraina korraldas ööl vastu tänast sadade droonidega suure õhurünnaku Venemaa Moskva oblastis, tabades vähemalt ühte naftarajatist. Rünnaku ajal hakkas tööle piirkonna õhutõrje. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas varahommikul 81 drooni kahjutuks tegemisest nende lähenemisel pealinnale. Tema hilisema teate kohaselt saatis Ukraina öösel Moskva oblasti suunas 650 drooni, millest Vene õhukaitse tulistas alla vähemalt 105. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul üle rahvastatud, lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Praegu Eestisse seadusliku aluseta jõudvad põgenikud on enamasti siia tulnud Läti kaudu. Hiljuti tulid avalikuks Leetu ja Läti uuristatud tunnelid, mille abil piiri ületada. USA president Donald Trump väljendas Venemaal ilmnenud katku nakatumise juhtumi pärast muret ja pakkus Ameerika Ühendriikide abi probleemi lahendamiseks. Samas tunnistas ta, et ei ole selles küsimuses Venema režiimi juhi Vladimir Putiniga rääkinud. Siberis Irkutski oblastis asuvas katkuuringute instituudis haigestus ja suri laboritöötaja seni avalikustamata asjaoludel, mille järel võimud paigutasid kümneid inimesi karantiini. Surma juhtum on sotsiaalmeedias tekitanud muret rahvatervise pärast, kuigi Venema võimud kinnitasid, et olukord on kontrolli all. Pandipakendi taaraautomaati tagastamisel saab iga pudeli eest hüvitiseks 10 senti, mille tegeliku väärtust inflatsioon aasta-aastalt väiksemaks sööb, kuid sellest hoolimata tagastatakse pandipakendeid aktiivselt ning seepärast ei ole kliimaministeerium kaalunud ka tasu tõstmist. Eesti pandipakend kogus eelmisel aastal kokku üle 355 miljoni ühekordse pakendi, mida on protsendi võrra rohkem kui 2024. Aastal. Klaastaarast koguti tagasi 86%, metallpakenditest 91% ja plastpakenditest 88%. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on selline, et enne lõunal sajab mandril kohati vihma, pärast lõunal taandub sadu itta ja sooja graade lubatakse 14-16.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
2: Ja liikluses ka Tallinnas otse loomulikult on päris korralikud ummikud, nii et hea autojuht varu aega, kui pead tööle jõudma patrullile ja soovime jõudu tööle Süttiste teel ja samuti ka Peterburi teel.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 9:10 saanud, teisipäev on täna 6. oktoober ja Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on hea meel tervitada meie külalisi, meil on täna külla tulnud Karl Kraus, kes on Robo Lahingu projekti juht. Tere hommikust, Karl.
2: Tere hommikust.
1: Ja Daniel Kotkas, kes on Hansa Mehaanik Tartu tehase vanem tehnoloog ja Robo Lahingu meeskonna üks liikmetest. Tere hommikust ka sulle.
3: Tere hommikust.
4: Ahaa, teaduskeskus korraldab sellise Robo Lahingu. Aga ma saan, mis on suurim lahingu robotite võistlus?
2: Jaa, nii on. Robotid on väga palju, eks ole. Eriti nüüd viimasel ajal on tulnud humanoidid, robot-tolmimead, kõik on robotid. Meil on siis võistlusrobotid, kes siis võistlevad oma vahel, et saasid teada, kes on kõige tugevam, kõige võimsam.
1: No seda me teame iga-aastasest robolahingust, et seal üks robot peaks hävitama teise roboti ära, kellel on kõige tugevam ja vingem robot, see on võitja.
2: Jah, nii on.
1: Aga mingid reeglid on ikkagi paigas, et noh, ma mingit suurt, ma ei tea, noh, kuskil maal on mingisugused reglementid
2: ka. Jah. No, robot peab mahtuma 1 kuupmeetri sisse näiteks. Tal on suuruse piirang, meil on 2 kaaluklassi, kerkkaal ja raskekaal. Kerkkaal on siis kuni 29,9 kilo ja raskekaal on siis 30-55 kilo. Et Danielil on ka robot kaasas, see siin on pakkun ka 54 kilo äkki.
4: See on mingi suur kolakas.
3: Ei ole, see on tegelikult kergekaalurobot.
2: Kergekaalurobot, okei. Okay. Ma sõna sassi.
5: Sina, Daniel, oled siis üks, kes nii-öelda sellest võistlusest osa võtab või?
3: Just nii. Mina olen tegelikult selle roboti piloot, et kui seal võistlusel osalete näiteks publikuna, siis mind näete seal selle puldiga mängimus.
5: Aga ilmselt sa ei ole esimest aastat.
3: Ei.
5: Nii, ja kuidas sinu robot siis ajas on, ma ei tea, edenenud või suurenenud või vägevamaks läinud?
3: Kui ma nüüd ei eksi, siis mul saab olema kas 4. või 5. aasta. Ma ei ole nüüd kindel ise isegi. Aga
5: olete arenenud oma robotiga vahepeal või?
3: Kindlasti, selles mõttes, kui vaadata esimest aastat ja millega me sinna läksime, siis esimese aasta kohta võib öelda, me läksime konkreetselt või tükkiga nagu muru niidukite vastu, et see oli siuke.
4: Aga kuidas see üldse see piht hakkab, et ma ei tea, ma tahan hakata robotit ehitama, millest see piht hakkab, millest sa alustad üldse, et ühte robotit tegema hakata?
2: Tahtest.
4: Okei, okay, ütleme, et mul on tahtmine olemas, aga nüüd mul on füüsiliselt mingisugused, ma lähen kuuri alla, vaatan, mis mul seal on ja hakkan asju kokku klopsima nagu.
5: Keevitama, ma vaatan Danieli seda roboti, ütlen, keevitama pead hakkama.
2: Jaa, sa saad ise valida, missuguses teed, kas sa teed puidust metallist, no enamasti tehakse erinevates metallidest, kas ma alumiiniumist, terasest.
4: Aga see peab ju liikuma hakkama, sa räägid mingist puldist mulle ja sellest, et noh.
3: Meie jaoks olges see kõik puhtalt sellest, et me lihtsalt istusime neljakesi maha minu enda tiimiga siis ja vaatasime mitu tundi lihtsalt erinevad videosid, mis seal maailmas toimub. Tegelikult see robolahing on väga arenenud üle maailma, et kui vaadata Ameerikas ja Euroopas vist nipet-näpet midagi on, aga ma arvan, et siin Baltikumis ta ongi nagu meil kõige suurem Euroopa mastaabis. Aga kui vaadata neid USA-omasid, siis hakkad lihtsalt vaatama, mis nad teinud on ja siis paned oma ideid, mõtteid kokku, hakkad juppe otsima ja et kindlasti tegelikult palju abi me saime ka haalt endalt, et pakutigi erinevaid mootoreid, kontrollereid, asju, mida ja varasatel aastatel on kasutanud, siis valisime juppid välja, tellisime ära ja päris aus oli siis null teadmist, aga hakkasime pihta lihtsalt ja siis juhtuski see, et me läksime nii-öelda jutumärkides või tükiga sinna muru niidukite vastu, et väga kiirelt saime aru, et materjali valik oli natukene mööda.
1: Robo Lahing saab sellel aastal juba 10-aastaseks, kui sellele ajale kõik tagasi vaadata, kui palju see kogu see Robo Lahing siis arenenud on?
2: Meeletult palju. Et kui meil esimene aasta toimus Robo Lahing AH keskuses endas sees, lava areen oli võibolla 4x4 meetrit, siis nüüd meil on ma ei tea, üle 2000 inimesen publikut, areen on 8x8 meetrit, osalejad on üle 200, eelmine aasta oli kvalifikatsioonis üle 60 roboti,
1: wow.
2: Et esimene aasta oli vaevu 19 äkki, kui meil õigesti mäletan.
1: Ja siin ei ole ainult Eesti võitlejad, vaid on tulevad ka välismaalt võid?
2: Jah, eelmine aasta oli meil ka Lätist meeskond, igal pidi tulema ka poolast, aga noh, kahjuks ei jõudnud kohale, et me oleme ka läinud suuremaks iga aastaga.
4: Kas nii, aga võib ka lõpuks olla, et me rääkisime siin, et robotid on igasuguseid, et neid humanoide, varsti vaatame, kuidas humanoidid kaklevad seal.
2: Jah, kusjuures see humanoidid juba on kaklenud oma vahel. Mitte küll Eestis, kuskil välismaal, aga nad on teinud seda, see on järgmine tase kindlasti, kuhu me saame püüelda.
5: Kas võib öelda, et need, kes aastast aastasse käivad, on sageli ikkagi üsna samad, et ma see aasta tulin oma robotiga, ei võitnud ja nüüd järgne aasta tahan uuesti tulla?
2: Jaa, meil on väga nüüd lojaalsed osalejad, kes iga aasta siis käivad, tahavad parandada ennast ja võita, aga on kuusi tulijaid. Et kaks aastat tagasi me koolitasime välja ka õpetajad ja meil käis ka pea 50 erinevast koolist, et õpilased ise ehitasid koolis roboti ja tulid osalema ja eelmine aasta ikkagi tase oli väga-väga hea õpilastel ka.
5: Väga. Mis sa ütled, kas kõige tähtsam on see, et mina oleksin osa see puldimes või ikkagi see monstrum, mis ma valmis ehitasin?
2: Ma arvan, see on niimoodi 50-50, et tähtis on robot, aga tähtis on ka see sõjuoskus ja natukene kõnne vaja.
3: See on ikka mõlemad selles suhtes ja et sellepärast see tiim ongi lõpuks tiim, et inseneerimis seal taga on, see ei ole ainult see elektroonika, mis sul sisse läheb, vaid ka materjalide valik ja siis lõpuks sa pead suutma nagu seda suurt metallikolakat seal põranda peal ka juhtida õiges suunas.
5: Kas sa harjutad siis Daniel enne võistlust nagu kusagil kodus või?
3: Jah, tegelikult meie suur eelis on see, et meie sponsor on töökoht, kus ma ise töötan, ehk siis Hansa Mehaanik Tartu ja meil on tohutult palju tehase pinda ja nii-öelda seda töövõimekust, kus me saame kõik seda asja kokku panna, et meil on selles mõttes nagu tohutult vedanud.
5: Kuule mõnus on ju, läheb hommikul tööle ja ütleb, hei, ma pean robotit harjutama täna.
1: Jah, see ongi mu töö.
5: Ärge segage.
1: Me teeme siia jutuajamisse kiire pausi, siis me küsime ka, kus sa saad robolahingut minna ise vaatama ja kas üldse on võimalik enam minna vaatama, kas piletid on, nii et kohal on tagasi.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Ilma teadet vaatasid, Eesti tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
12: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
13: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
15: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
16: Viikend.ee Eesti parim valik.
17: Unistad Halloweeni tähistamisest. See on seda väärt. Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt.
18: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsal päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 9:23 saanud. Kõik robotisõbrad ja robolahingusõbrad, kuulake nüüd. Meil on külas robolahingu projektijuht Daniel ja Hansa Mehaaniks Tartu Tehase vanemtehnoloog. Ja robolahingu meeskonna üks liikmetest, Daniel ongi see, jah, ja Karl Kraus on siis robolahingu projektijuht, sorry, minu iga. Ja tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Robolahing 10. aastat. Kas ma saan tulla vaatama kaasa elama, kus ja. Mis toimub?
2: Jaa, Tartu näitust ja missi keskuses, 31. oktoober, piletid on müügil Sibi keskkonnas või robolahing.ee. Piletid veel jagub, et kiirematele kõik on oodatud kaasa elama. Show on meeletu.
3: Kuidas tavaliselt on, kui inimesed tulevad kaasama, kas nagu toimub ka mingi wow.
4: Ma kõik, seda vist nagu vaikselt ei vaata, jah?
2: Ei, see on ikkagi, jah. On, jah. See on võimsam kui spordivõistlustel, et ikkagi elatakse kaasa.
1: Daniel, kuidas on, kas nagu meeskond või selline fanklaab on ka kohal või?
5: On. Meil käib tegelikult täitsa põhimõtteliselt suur osa Hansa seltskonda, et nii kui need piletid müüki tulevad, siis nad ostavad juba ära ja võtavad endale mingi kindla rea seal ja siis räuskavad seal ees ilusti, et mida kõvem hääl seda suure muidu võimalus ikkagi.
1: Väga lahe, aga miks seal osaleda? Ma mõtlen seda, et noh, alati kui kusagil võistlusel osaleda, siis noh, üks asi on see aua, ma ikkagi võitsin robolahingu, aga mis on veel auhinnaks?
5: Need auhindas on seal iga aasta erinevad olnud. Ah, on see rahalises auhinnad on
2: ja meil on top kolmel siis on rahaline auhind. Esimene koht 1500 eurot, teine koht 1000 eurot ja kolmas koht 500 eurot.
3: Kas mõte on see, et nad saaks järgmiseks aastaks uue roboti ehitada või?
2: Natukene küll, jah. Ikka. Roboti ehitamine, see on võrdlemise kallis lõbu, et need komponentid kõige maksavad oma jagu.
4: Möödunud korral, siis kui toimus robolahing, milline robot võitis? Mäletad sa? Mis see robot tegi või? Mis ta oli? Miks ta nii hea oli?
5: Kas kerge kaal või raske kaal?
4: No ütleme raske kaal. Ma tahan teada lihtsalt, et mida see robot tegi, et ta nii hea oli. No, ma vaatan seda. Ei, Pille, ma arvan, et siin ei ole kiirusega mingi pistmis. Ma vaatan seda sinu robotit, mis sa ehitanud. Tal on siuke mingi relv on siin küljes. No, ma kujutan ette, et kui ma sellega vastu jalga saan, siis mul pole jalga enam.
5: Just, aga ega see ongi nüüd, mis ma enne ütlesin ka, et siin on kahe asja koostöö, et see kere võib sul ükskõik kui tugev olla, aga ta peab suutma ka vastu pidada see elektroonika seal sees ja meil oli eelmine aasta oli see, mis oli järgi andis, oli elektroonika, et siuke väike rumal viga üks kaabel siis tuli lahti ja roboti töötanud.
4: Ma lihtsalt mõtlesin, äkki see võidu robot oli mingi siuke, millel oli suur kui valda külje, see käis tagus kõiki laamendus laia.
2: Kerikallus oli võidu robot siuks ehitusega, nagu ma tõin selle mänguroboti.
4: Siuke pisikene, nagu oleks muuda, nagu oleks
2: suurem, aga relv oli samal põhimõttel. Aga raskekaalus oli Pudi võitis ja tema oli sarnase relvaga nagu Danieli robot.
3: Pudi?
2: Jah, roboti nimi on Pudi.
4: See on siis selline relv, mille on siuke nagu metallist mingisugune selline
5: ketas,
4: mis hakkab ringi käima.
2: Spinner võibolla.
1: Teate, me võime siin rääkida üks kõiku palju tahes, aga pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja ma läksin YouTube ja panin siis robolahingu 2025 after movie käima. Ja see maa poleks elus ette kujutanud. See pole mingisugune tõesti nagu sütsid, see ala, kus võisteldakse ja kõik see, see on nagu kuskil, ma ei tea, UFC kuskil mingi suurel staadionil oled vaatad seda puurikakluse võistlust, et siin on ikkagi, pannakse hinge, elu ja kõike muud veel siia sisse, see tõesti näeb üli äge välja ja väikesed poisid kuni vanameesteni ja tütarlasteni välja elavad kõik kaasa.
2: Jaa, kõik jaa ja eriti äge on see, see on õpilased ka, alates esimeses klassist kuni gümnaasiumini ja nad on mitte võibolla nii head lasemal kui Daniel, aga noh, võrdväärsed.
5: Teda ei ütleks midagi selles suhtes, et eelmine aasta kvalifikatsioonis mulle tehti ikka kõvasti silmad ette. Kui ma läksin vaatasin, nagu oli 4. Klassi õpilane, siis ma rääkisin korrad, aga et mis tal robotist ehitatud on ja siis ta hakkas mulle neid numbreid asju seal ette lugema, mis ta arvutas, et mis see kõik tegema peaks, siis ma oleks ise pidanud nagu selili kukkuma seal päega.
3: No sul on ka minu meelest laps kaasas, see on sinu poiss vist siin, jah?
5: On küll, jah.
3: Kas temale enam tavalist kallurit ei kingi või ei ole mõtet jõuluvanalt tellida, et
4: noh... Ta teeb ise endale kallurit.
3: Et kas ta on harjunud jah nagu robotitega mängima?
5: Kahjuks Hot Wheels autod enam ei sobi, jah.
4: Aga sa ise teeks robot olmime valmis või?
5: Võib olla. Pole proovinud, et me oleme sihtinud ikkagi nende raskemate asjade peale.
3: No sa rääksid, et sa töötad Hansa sellises kohas ja ma tean, et seal otsitakse ka insenere. Ma olen ikkagi juhutanud, et insener on üldiselt selline rahulik ja noh nagu... Millised inimesed otsite siis praegu? millised omadused on tähtsad inseneris? Kas nad on niisugused rahulikud, välja peetud, seda, et sa pead kogu midagi mõtlema?
5: Ei, absoluutselt mitte. Tegelikult kõige tähtsam omadus on ikkagi loovustega. Inseneri on lõpuks leiutaja selles suhtes, et kui sul on vaja midagi teha, siis sa pead lihtsalt välja mõtlema, kuidas seda teha kõige efektiivsemal moel. Sama lugu selle robotiga. Et noh, ainuke asi, mida meie ei pidanud tekema, mõtlema on see, et kus me rahastuse saame, et see ettevõtte maksis on
3: ja ilusti,
5: et lihtsalt vihjeks meie oma maksis siukene 2500 eurot läks kokku maksumuse asi.
4: Päris palju
5: et ikkagi siukse väikse kolaka kohta võrdlemisi palju.
2: Ja. Kes veel soovib, siis registreerimine on avatud selle pühapäevani, kes saab veel osalema.
4: Saab veel osalema,
2: jah. Jaa, pühapäevani saab kirja panna ja järgmine reede, see on 16, et siis on meil kvalifikatsioon Tartu Saha keskuses.
4: Aga teeb nii kiiresti mõne roboti valmis ka veel?
2: Jaa.
4: Kus juures teeb?
2: Kus teeb küll, jah. Osalejad teevad nii, et mõni teeb pool aastat ehitab, eks ole, ja mõni teeb 2 nädalavahetust ja on valmis.
1: Wow.
3: Oota, aga mis sa ütled kvalifikatsioon? See tähendab seda, et noh, kõik ei saa osaleda, kes soovivad või?
2: Jah, kuna tung on väga suur, tase on väga kõrge, siis meil on kvalifikatsioon, kus siis koosneb 2 osast, kohtunikud käivad ringi, hindavad roboti tehnilist võimekust, nii-öelda siis messi alal justkui ja siis on ka proovi sõitsa vaikana.
1: No igal juhul edu teile, Robolahing siis saab toimuma 31. oktoobril Tartu näituste messi keskuses ja piletid nagu kuulsid saab juba ära osta, ära siis ilma jää ja Vibi oli see koht, kus saab osta. Ja. Kuulge, aitäh, edu ja jaksu teile. Too siis Daniel võit koju see aasta, et sulle jälle mingi 3. ja 4. klassi poist pähe ei teeks.
5: No, loodame.
1: Meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga. Ole kindlasti koos meiega, sest kuni kelle 10 välja. Pille Jürgen ja Andres siin sinuga on.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Isuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga, 2,60. Maxima.
4: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
6: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuimeja tsüklon filtri.

0: TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
1: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
2: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
8: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. Kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. Kummid24.ee.

0: tere hommikust! Kui see lugu Anne Veski hea tuju laul sul head tuju ei teinud, siis mina ei oska kuidagi seda enam sul paremaks teha, sest minu arvates see lugu on tõesti hea tuju laul.
1: Jaa, ma loodan, et sul oli meiega täna ka hea tuju, kuigi võibolla kui sa meid kohe niimoodi esimesest ärkamise hetkest peale kuulasid, siis eks mina siin rääksin, milline mõnus soe õhk on. Ja. Poisid haksid jälle rääkima, et juba on, ma ei tea, märg.
0: Mehed, mina üksi. Jürgen oli sinu paadis.
2: Ära lükka praegu.
0: Praegu siin teed, tead Jürgenile liiga.
1: Aga ma tahtsin lihtsalt tuua praegu ühe hea nipi. Ühe hea nipi, et kui sa lähed sinna märga sügisesse.
2: Pane üks pähe.
0: Pane kummikud jalga.
1: Siis ajakiri Tiiu on toonud meile mõned soovitused, kuidas kodus sügismustus teemal hoida. No. Esiteks. Pane porimatt esikusse.
2: Oh, esimene asi.
0: Aitäh, aitäh Tiiu, sellise suurepärase nõuande.
1: Ja võid panna nii viis, et esikusse paned ühe porimatti, aga teine matt võiks olla välisuks, noh, üks on ees, teine sees.
2: Ja porimattil võiks ka mingi väike vahva kiri olla.
1: Ja.
0: Tere tulemas koju põrsas.
2: Mingi väike Vimko.
0: On ju neid porimatti igast Vimkadega.
2: Oleks.
0: Aga mina arvan, et ukse taga väljaspool peab olema ikkagi selline paksem kummimatt, kus no, need väikesed augukesed sees, siis saad oma selle pori sinna ära trampida ja siis astud toa porivaiba.
1: Ja nüüd veel üks, ega siin ma ei piirdunudki, vaid selle nipiga. Teine asi, kui vihma sajab, sa käid väljas, sul on vihmavari.
0: Ja.
1: Tead mis? Pane omale vihmavarju hoidik. Sellepärast, et nii viisi ei ole siis, et tuleb märja vihmavarju kesikuses, et ilgub kuugle siia sinna. Sul on hoidik.
2: Ja. Kõige parem on, kui sa saad selle hoidiku veel teha mingisugusest vanast asjast, mis sul kuuris vedeleb. Noh, vaata, taas annad ju elu vanadele asjadele.
1: Ja.
2: Mingid igasuguseid nippe.
1: Ja, no nende nippidini jõuame järgmisel sügisel.
2: Aga kogu lugu kaks nippi või? Pane porimatt ja vihmavarju hoidik ja kõik elus on hästi.
1: No üks nipp
2: ei, see on ikka lahja tegelikult. See on ikka lahja.
1: Kolm nippi oli olgu, kolmas on pestavad tekstiilid, et noh, diivani ja tooli katted, et need võiks olla niisugused eemaldatavad, kui sul on lemmik loomkile käppasid, sa ei viitsi väga
2: ma ütleks Tiiu pinguta. See ei olnud nagu praegu väga hea.
1: See oli see arma.
0: Oli küll, jah.
2: Võis nagu armas olla, aga mis sa siit nagu nii väga said siis?
0: Jah, aga kui ma hakkan nüüd nagu päriselt mõtlema, kuhu seda vihmavari hoida panna, ega seda pole kohta. Kuhu ma panen selle, ütle mulle.
1: Minul on
0: pane tuppa ja siis ta ripub sellest, ta tilgub põrandale.
2: See ei kasuta vihmavarju.
0: Muidugi ei kasuta. Ära niimoodi ütle, ma kasutan, kui ma tuleb meeld, noh, ma ei tea, korra aastas kasutan.
2: No just, noh, selleks pole vaja endale vihmavarju hoida.
0: No sellepärast ka, ma ei tea, kuidagi see, ma ei tea, no, tülikas on see pärast see märg vihmavari.
1: Mu mõte oli, et naudime sügis.
0: Ei, no mis?
2: See mõte ei tulnud välja sealt.
0: See ei tulnud, jah. See on nagu jälle mine raiska raha, osta jälle porimatte ja juurde ja jälle oled vaesem ja noh, ühesõnaga, need porimatid ka nüüd nii väga odavad ei ole.
2: Alustupäeva
1: ja
2: noh,
1: just. Täna on alles teisipäev.
0: No. Ja lisaks sellele veel kummikud on ja teemus kummikud maksavad tänapäeval. See on täitsa pöörane.
1: Umbes 16 eurot.
0: No need kummikud ebamugavad.
1: Ei ole üldse ebamugavad.
0: On küll ossin ka, mine võtta need 100 eurosed, nagu toss oleks jalas.
2: Need 16 eurot, nendel on see nafta aid nii tugev, et nendega see käib.
1: Ei ole.
0: Jalad lähevad kohe
1: hilja. Ma olen korduvalt
0: ostnud. Siis mul hakkad sokki taisema, et nendes 16 euro
2: omad. Lõpuks hakkad jalad auduma.
0: Ja.
1: Aga miks sa valetad? Sul ei olegi 16 eurosid kummikud olnud ja nüüd räägib, mul hakkavad alati jalad taisema. Tal ei ole isegi neid kummikud.
0: Tahad saadan pildi. Mul on need isegi autopagasnikus, mis kaasas. Tõsi, need ei maksu 16, vaid 14,90.
2: No, ma just mõtlesin, et sul ei ole ühtegi asja, mis oleks 16 eurot maksnud. Kõik on üle selle.
0: Ja. Lõpetage ära, ärge maalige.
1: Leiba otsib tikku tulega. Ärge maalige.
2: Leiba, mis
0: ei, ärge maalige minust mingisugust rikkamat inimest.
2: Ei,
0: ma olen täiesti tavaline vaene inimene, ega lihtsalt õiget kuidagi.
1: Mis asja?
2: No,
1: mis see nüüd hakkas õigemata vaadetega või?
0: Ei.
1: Mis ta hakkas ütlema?
2: Ma ei tea, kuhu ta tüürib igal, et ta tüürib ennast praegu kuskile vasakule kraavi, et selles mõttes ei ole nagu hea mõte.
0: Lõpetage ära, armas raadiokuule, mul täiesti tavaline tulen otsaga ka samuti kokku aega, et ka mul on raskused. Näed. Aga ilusat päeva siis.
1: Ilusat päeva, jah.
0: Kuuleme taas juba homme hommikul siin samas raadios Star FM.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
2: See on lastekas!
1: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
3: Ale Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
4: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
6: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
7: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
8: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio viilutatud juust. Royal Gouda 500 grammi 2,99 eurot. Ja Tribio looduslik nõudepesuvahend 420 milliliitrit ainult 2,15 eurot tükk. Hea, aga odav. Prisma.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
13: Ta ei ole kuskile kadunud.
12: Poisid on enamus ajast sinu juures.
13: Tõsi, aga see ei tähenda...
12: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
13: See ei ole tõsi.
12: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
13: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
12: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
14: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
12: Maria Petersoni lavastuses Üksik lisa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
12: Piletid piletilevist.
15: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

aitäh meie hommikuprogrammile ja milline ilus ilm on täna . Tallinnas paistab päike ja täna on siis sooja 14-16 kraadi . mõningates kohtades , nagu näiteks Ida- ja Kagu-Eestis , võib tulla kohati ka vähest vihma

tervitan sind , rõõm , et oled raadioga Star FM ja aitäh meie hommikuprogrammile . Nemad on tagasi homme jälle alates kella 6:30. Minu nimi on Liis Lussmägi ja soovin sulle imetoredat teisipäeva .

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaauto esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
5: Seikle koos Magiaga.
6: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
5: Magia, seiklus algab siit.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
16: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
17: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi!
11: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
20: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.

tõtt on selles loos. Vahel on nii, et need õiged sõnad ei tule just kõige lihtsamalt välja. No meile tundub, et ka sünnipäeva mängus ei lähe just väga lihtsalt see, et see 500 eurot võiks sulle sülle potsatada. Tänane kuupäev meie peres on hästi oluline. Minu isa sünnipäev on 15. detsembril ja tõesti, kell 7.15 oleks tema saanud endale 500 eurot. Homme jälle, ma tean, meie hommikuinimesed väga loodavad ja ootavad. Ikka kell 7.15.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Meil on kala südame.
5: Oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
8: Ta ei ole kuskile kadunud.
7: Poisid on enamus ajast sinu juures.
8: Tõsi, aga see ei tähenda.
7: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
8: See ei ole tõsi.
7: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
8: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
7: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
9: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
7: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
9: Lavadel alates 7. oktoobrist.
7: Piletid piletilevist.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus, 6,3 tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegendumisvastane kaitse, 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
12: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
13: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover. Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
17: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
20: Live Nation esitleb Take That, Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
21: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
22: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
24: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
26: Me oleme juba kergelt unustanud selle vihmase ilma, mis oli eile. Täna on päikesepaisteline, aga tuuline päev, sooja on kuni 16 kraadi ja tervise nädal peaks püsima just selline.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Need laulud, mis on aegumatud, raadios Star FM olen kõik need üles reastanud. Rõõm on sinuga jälle kohtuda. Minu nimi on Liis Lussmägi ja Eesti rockisaurused Smilers on siin. Laul tahan sind, mis tekitab ka kindlasti ilusat nostalgiat.

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on ju puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt 200 eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahtu. 1000 eurot.
1: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Just.
1: Täitsa halb kihl.
2: See on halb investeering, jah, see ei tööta.

nagu me teame, sinu lemmikraadio on Star FM, aga kas sul on olemas ka mõni lemmik lauamäng? Sander, aitäh sulle, et panid meie Facebooki ja perenõukogusse ka pildi, näidates, et sul on kodus üle 200 lauamängu.

0: Ma loodan, et see oli igati okei, et viisin siin korraks Suve Manu ja Evelin Võigemast koos Nubluga. Liikluspilt Tallinnas, aga praegu annab teada, et on tegelikult reaalne moment, kus siis ka sellisel kellaajal nii mõneski kohas pead sa olema omamoodi tipptunnil, ehk siis Smuuli teel, Peterburi teel, Suur Sõjamäel, Laagnade alguses Narva maanteel ja ka Tammsaare teel on päris mitmes kohas praegu seisakud.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klenditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobire.ee
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
4: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sooviks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 €. Bauhof.ee
7: Teada on, palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 6. oktoober Kehra Rahvamaja. 7. Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. oktoober Riisipere Kultuurimaja.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
11: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
12: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
13: Nii kiiresti.
12: Helista või broneeri aeg juba täna.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud. Kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
16: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
17: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Aga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
18: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
19: Start your day like a champion.
20: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
21: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
22: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.

mis on selle ilu ja vitaalsuse saladus? Eks meie kõigi jaoks on see hästi erinev. Praegu sügisel me kindlasti peaksime rohkem mõtlema oma nahale. Nahk on inimese suurim organ ja isegi kui sa oled selline tubli, mehine Eesti mees ja ütled, et sinul ei ole näiteks kreemi vaja, siis tegelikult ikka on niimoodi temperatuuri kõikumised, ilmad lähevad jahedamaks. See kõik tegelikult teeb meie nahale kahju. Ja küll on hea, et Berici on otsustanud kinkida sulle suisa 180 euro väärtuses nahahoolduskomplekti, mis on kokku pandud just sinu enda naha ja vajaduste järgi. Rohkem infot näed sa juba meie Facebooki postituses. Head loosi õnne sulle, see on kingitus, mille nimel tasub pingutada ja vaata siis juba täpsemalt ka, mida Berici e-poest kõike võimalik on saada. Praegu on neil on ka head hinnad, sest Bericil on sünnipäev ja sünnipäeva kampaani ajal saad siis ka oma lemmikud soetada loomulikult parimate hindadega.

0: muidugi vaatame üle ka tähtsamad liiklusteate, et hea autojuht on Tallinna linnas sel ilusa päikesepaistelisel päeval ka mitmed teetööd ja seda siis praegu Liivalaial on ka lennujaama ümbruses, samamoodi Sõle tänaval ja mingil põhjusel Laagnade alguses on ka liiklus praegu toppamas.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaani pakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Mujalt kallimalt osta, pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. Septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. Oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. Oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
7: 10. Oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
8: See on lastekas!
7: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
9: Alejandro!
10: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Formi koorene jogurt 400 grammi, soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
13: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
14: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
15: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 € ja 89 senti. A1000 Market. kõige odavam toidupood.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
17: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk, pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
18: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
19: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Jõi, tootete, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ajoit tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajoittooted.ee
21: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
22: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
21: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
23: Värske!
21: Värske!
23: Ilma lisaaineteta!
21: Ilma lisaaineteta!
23: Väga hea!
22: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
24: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
22: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
25: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
26: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
27: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
0: Ilm on meil täna tegelikult kuni õhtutundideni välja üsna tuuline, aga päikesepaisteline ja sooja täna kuni 16 graadi. Ja kui täna veel kohati võib olla hoovihma, siis homne ilm on sajuta ja temperatuur 13 kuni 16 graadi.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: muidugi hea autojuht on sulle ka väga tähtis teadaanne praegu liikluskaardilt. Nimelt on siis Mustamäel Pardidigi pargi juures toimunud avarii ja seal on päris pikal lõigul liiklus häiritud. Kindlasti võtta siis praegu arvesse, et ka Sikkupilli keskuse juures ja Ülemiste kaubanduskeskuse vahemikus seal on praegu ka teetööd ning seal liiklus on natukene ümber reguleeritud ja teetööde tõttu ka Suur Sõjamäel siis arvesta ekstra ajaga.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Tässist Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist Bayer-pidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areenal.
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
13: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee. Eesti parim valik.
15: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus. mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
16: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
17: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
19: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.

milline on olnud aga sinu armastus lauamängude vastu? Seda oled sa täna jaganud Raadio Star FM Facebookis perenõukogus ja Sander saatis ka pildi. Temal on kodus muide üle 200 lauamängu.

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
6: Normes, näidake oma kotid ette.
7: Ma ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 6. oktober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktober Riisipere kultuurimaja.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
12: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
13: Seikle koos Magiaga.
14: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
13: Magia, seiklus algab siit.
15: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
16: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
17: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
18: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
17: Õhuvärskendaja, rätikud...
19: Ale Plus on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
20: Livenation esitleb Take That! Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That! 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
21: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
22: Ostuuber on Koopis ostukuu. Velvet Turbo kolmekeeline majapidamispaber koopikaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koorejäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta koopi!
0: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
26: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
27: Kohe viin siin muusika juurde, aga praegu homsest ilmast, mis on kuiv, sajuta ja sooja on kuni 16 kraadi.
26: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

mis iganes ilus Eesti nimi sinul on, rõõm, et raadioga Star FM oled sa sõber ja mina Liis Lusmegi kindlasti veel tänasesse pärast lõunasse. Mahutan sulle ka mõningad soovitused, kuidas näiteks juba sel sügisel ja üsna pea oma kallimat üllatada kingitusega, mille väärtus on 180 eurot.

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on ju puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt kahe sõtti eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahtu. 1000 eurot.
1: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Jah. Just.
1: Täitsa alb kihl.
2: See on alb investeering, jah, see ei tööta.

0: muidugi on mul sulle jagada ka liiklussõnumid ja tähelepanu. Hea autojuht Tallinna linnas. Pae tänaval on toimunud avarii. Pae ja Punased tänavate ristmikul, seal on väljas politsei ja liiklus on häiritud. Ja ehitustööde tõttu võtta arvesse on siis nii Ülemiste keskuse juures kui ka Sõle tänaval ja ka Liivala ja tänaval päris korralikud ooteajad. Igal juhul turvalist liiklemist sulle.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobiire.ee
3: Start your day like a champion.
4: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
5: Jaagub Tuisk ja Vanda Helene Ollep. Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksed lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Ilmateadet vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
10: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
11: See on lastekas!
10: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee
13: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Kauda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
14: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
15: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
16: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse? Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
17: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
18: Viikend.ee Eesti parim valik.
19: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
3: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale Sabale.
9: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
20: Ütle seda, mida sa päriselt arvad.
21: Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
22: Ta ei ole kuskile kadunud.
21: Poisid on enamus ajast sinu juures.
22: Tõsi, aga see ei tähenda.
21: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
22: See ei ole tõsi.
21: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures, see tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
22: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures, sa paned mulle sõnu suhu.
21: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
23: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
21: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
23: Lavadel alates 7. oktoobrist.
21: Piletid piletilevist.
24: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
25: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
26: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummit24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummit24.ee.
27: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt. Alates 8. oktoobrist. Minipitsad 360 grammi, 3,59. Kartulisnäkid 100 grammi, 1,29. Ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt.

on, et vahel piisab vaid ühest väikesest musist, et inimene tunneks, et ta on hoitud. Aga miks mitte üllatada oma kallimat hoopis väga erilise kingitusega, nimelt siis Berrici nahahoolduskomplekt, mille väärtus on 180 eurot ja see on kingituseks ka meie Facebooki loosimängus. Nii et praegu sügisel veel ekstra tasub oma nahahooldusrutiini üle vaadata ja Berrici valib sulle just need tooted, mis on sinu nahale ja ka sinu vajadustele just vajalikud. Nii et mine kindlasti meie Facebooki. Aga nüüd muusika Donna Summerilt ja pärast seda juba Smilersi uus laul Ahvatlused.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus. Saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
11: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
14: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
15: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Mis on armastus?
18: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
17: On ta tingimustega või tingimusteta?
18: Armastus on tingimusteta.
17: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses.
18: Jah.
17: Asete püssi, käite jahil.
18: Paneme ka nõusid masinasse.
17: Õigesti.
18: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
17: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
18: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
17: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
18: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
17: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
18: Naine on vaba.
19: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
20: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
19: Lavadel alates 7. oktoobrist.
20: Piletid piletilevist.
21: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
22: Tere!
21: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
22: Kuule!
21: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
22: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
21: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
23: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Vanilla Ninja vanillijäätis šokoladiglasuuris. 80 grammi, kõigest 78 senti. Ja Max ja Moritsa broileri ahjukintsuliha. 800 grammi, 5 eurot ja 98 senti.
24: Hea, aga odav. Prisma.
25: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
26: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
27: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
28: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
29: Ilm homme, hea sõber, on ilus, päikesepaisteline ja kuiv ning sooja on kuni 16 kraadi.
28: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Phil Collinsi suur laul, mille taga on ka sügav lugu, kirjutas ta selle siis oma purunenud abielu valust ja sellest sai tema esimene USA esikoha hit. Nii et jälle tõestus selle kohta, et elust enesest suured muusikud inspiratsiooniga saavad. Kena teisipäeva sulle, väljas paistab päike, on ilus sügisaeg ja siin raadios Star FM sinuga koos Liis Lussmägi. Ole mõnus ja naudi uusi ning vanu hitte.

0: armas autojuht , sulle ka kiired liiklusteated ja praegu siis võta arvesse , et Suur-Sõjamäel , Peterburi teel , Narva maanteel ja Rannamäe teel on sul vaja olla ootel .
1: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
2: no täiesti p- kas vana auto kummitab ? Võta Mobirehest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus . lisaks saad ööpäevaringse klienditoe , et sa ei jääks automurega üksi . sinu uus auto ootab Mobirehes . mobire.ee
3: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Karastusjook 2 liitrit , teine Lidl plussiga 1.09 . õrrekanade munad 10 tükki 1.79 ja või 170 grammi 79 senti . Lidl , alati väärt .
4: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas . armastatud artistid , unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood . osta pilet kohe piletitaskust .
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
6: Eesti Loto annab teada . Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
7: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
8: igas kodus leidub kindel koht . Kindlas kodus kindlalt väiksem oht .
9: igas kodus leidub kindel koht , kuhu ohu korral varjuda . näiteks kelder , panipaik , koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum . vaata juhiseid , kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada . veebilehelt olevalmis.ee .
10: kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi , siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee . siit leiad puit- ja puitalumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi . külasta ka Uksed Lukud salongi Allika tee 7 Peetri alevikus .
11: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri sügislaadale . pakkumised 6.–8. oktoobrini . Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 6.99 . Karl Fazeri 180-grammised šokolaaditahvlid 2.99 . Hele Viinamari superhinnaga . telli laadatooteid ka e-Selverist .
12: kui otsid ideaalset diivanit või voodit , mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi , siis tule Furgneri salongi . oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee .
13: otsid parimat prillipakkumist ? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
18: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
19: Saba lemmikloomapoes leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
20: Ostooper on Koopis ostukuu. Rakvere seapraad Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 7,99. Kiirusta Koopi!

Need olid Alex Warren ja Ella Henderson. Aga varsti juba mängin sulle üht eestikeelset laulu, mis meile eestlastele on väga tähendusrikas. See on ansambel Karavan ning seisvad seierid. Siin raadios Star FM seierid ei seisa ja hommikuti hästi oluline kellaaeg on veerand kaheksa, sest siis me jagame raha ja sünnipäeva mängus täna hommikul kuupäev oli 15. detsember. Nii et sünnipäeva mäng jälle homme hommikul ikka Star FM'is kell 7.15.

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . Täitsa uskumatu .
1: Ega... Pärnus on sama lugu .
0: ei noh , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsid , ma võin ise panna või ? Mis selles nüüd halba on siis ? Nagu meil kui siin algkohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal võiks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
11: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
12: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Seikle koos Magiaga.
15: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
16: Magia, seiklus algab siit.
17: Nutikad hinnad ka raudtas. Söögitool 24,99. Outliner reisikoffer 15,99. Ja Outliner Velo Trenažöör vaid 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
18: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
19: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? armastatud joogilooja Ale Kokk haarab For Me oma kodupoest.
20: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
21: Jõit tootlete, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõit tootled. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee
22: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
24: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
25: Täna öösel on peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 5-14 kraadi. Homne päev on aga päikesepaisteline. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Soojakraade tuleb 13-16.
26: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

ja Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu, ütlen sulle tere päevast. On teisipäev, 6. oktoober ja mulle tundub, et nii ilus, et vananaiste suve teisipäeva selle aastal veel olnud ei ole, seega tuleb ilmselt tänasest päevast võtta, mis võtta annab. Ja ütlen sulle ka, et kui sa ei ole jõudnud veel lõunale või oled teel hilisele lõunale, siis tea, et täna tähistatakse üle maailma rahvusvahelist takopäeva, nii siis otsi vahelduseks mõni takorestoran ning lase sellel heal roal hea maitsta, nii sobib vist öelda küll. Või siis pane midagi toredat omale õhtusöögi lauale kokku mõni tore retsept. Aga muusikast sa ei pääse, seda mul hea öelda. Ja jätkan Maria Carey looga Without You, sest ilma sinuta ei saaks ju.

0: aga mille nae, love me not. Ja kuigi liiklusest räägin sulle ka, sest hetkel on kitsaskohad tekinud Merepuiesteel, Pronksi tänaval, Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Pärnu maanteel, Tartu maanteel, Suur Sõjamäel ja Tammsaare teel. Ja ere päike on taevas, ole siis tähelepanelik ja keskendu ikka liiklusele.
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Esimest korda Eesti teleekraanidel. Karm Märuli film Ei keegi. Täna õhtul TV3-es.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
8: See on lastekas!
7: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
9: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
12: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
13: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee
15: sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
17: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
18: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
19: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
20: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
21: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa Vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

ja tulen siit Coolio ja Gangsta's Paradise'i juurest hoopis tänase ilma juurde ja oled juba märganud, et imeline vananaiste suvi on akna taga, aga samamoodi hiilib pimedat aega üha enam juurde ja no olgem ausad, vähemalt mulle maitseb hommikane uni iga päevaga järjest magusamalt. Aga et uni oleks tõeliselt kuninglik, siis loeb ilmselt

ka õigesti valitud voodimadrats, pehmed mõnusad tekid, padjad ja linad ka. Aga kui sinu magamistuba igatseb sellist sügisest värskendust, olgu selleks siis värviliste linade näol või siis miks mitte uue voodi ja madratsi näol, siis mina suunan sind lonas.ee e-poodi, sest et just selline hea valik neil praegusel hetkel saadaval on ja kui saad nende kliendiks, siis esimeselt ostult on 15 eurot soodustust ka ja kui soovid seda kõike oma käega katsuda, järele proovida, siis mine hoopis nende kauplusesse salongi, mis asub Järve keskuses ja Rocal Mares. Ja ma arvan, et siis saad aru, mida tähendab hommikune või tähendab pikk magus hommik. Aga muusikaga jätkan Taylor Swift ja Opalite.

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: Pärnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsid , ma võin ise panna või ? mis selles nüüd halba on siis ? Nagu meil siin algkohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga huvita. Mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal üks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
4: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Kui Aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
9: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist.
10: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee säästad rohkem!
11: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
12: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
13: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
14: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis. siis kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järjevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee.
16: Mis on armastus?
17: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
16: On ta tingimustega või tingimusteta?
17: Armastus on tingimusteta.
16: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikus diskursuses.
17: Jah.
16: Lasete püssi käite jahil.
17: Paneme ka nõusid masinasse.
16: Õigesti.
17: No, loomulikult. Nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
16: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
17: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
16: Et naised on muidugi nõrgemad. Nõrgemad on ju vaja kaitsta.
17: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegipärast enamik naisi seda ei tee.
16: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
17: Naine on vaba.
18: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
19: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa.
18: Lavadel alates 7. oktoobrist.
19: Piletid piletilevist.
20: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
21: Täna TV3 uudistes. Erialaarstide puudus ei ole üllatus kellelegi. Isegi kiireloomuliste muredega tuleb teine kord oodata, kuid enne kui arstile pääseb.
22: See ei ole ainult hariduse küsimus, see ei ole ainult tervishoiusüsteemi küsimus, vaid see on siis kriisi, Eesti kriisivalmiduse küsimus.
21: Mis viis möödunud aastal 5 eestlase hukuga lõppenud kopteriõnnetuseni Soomes, lõppraport heidab õnnetusele valgust. Restoranid sulgevad kehva majandusseisu pärast järjest uksi. Kuidas näevad restoranipidajad valdkonna tulevikku? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
23: Täna öösel on peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur jääb vahemikku 5-14 graadini. Homne päev tuleb aga päikesepaisteline. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Soojakraade tuleb 13-16.
20: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Natasha Bedingfield ja Unwritten. Star FM siit poolt tervitamas sind. Mina olen Eero Reinu ja väga hea meel öelda, et võimalik, et sinu tööpäeva lõpuni on jäänud vähem kui tund aega, aga see aeg möödub, ma loodan, vägagi meeleolukalt, sest uute ja vanade hittidega mina siit poolt sind igatahes kostitan. Aga ma kostitaksin täna ka hea meelega sellise maitsva asjaga, nagu seda on küüslauk. Ja miks just täna ja miks just küüslauguga nimelt täna tähistatakse sellist toredat päeva, kus soovitakse õnne kõikidele inimestele, kes armastavad küüslauku jäägitult. Ja kui nüüd küsida kellegi käest, kas talle meeldib küüslauk või mitte, siis ma arvan, äkki 50-50 jaguneb see vastate hulk. Aga miks meeldib? Kas lisaks maitsele ja roomile on veel põhjuseid? Uurisin pisut ja selgub, et no, küüslauku tarbimine on hea südame tervisele. Lisaks aitab see alandada kolesteroolitaset, on hea veresuhkru alandaja, võib pakkuda tugevat kaitset vähitekkimise eest ning küüslauk on põletiku vastane, seega võib aidata võidelda mitmesuguste haiguste vastu. Ja no, oleme ausad, sügis on ju käes ja koputab kenasti igapäevaselt. Nii et kui nohu nina välja pistad, siis tasub enda eest seista ja terve olla. Ja ma arvan, küüslaugul on terve olemise juures väga tähtis roll. Samamoodi nagu heal muusikal. Eurythmics ja Sweet Dreams siit poolt.

0: ja ei unune see jalgpalli suur võistlus niipea. Aga tulen jalgpalli juurest liikluse juurde. Hetkel on ummikud Peterburi teel, Tartu maanteel, Narva maanteel, Pärnu maanteel, Mere puiesteel, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval, Paldiski maanteel, Tammsaare teel ja Akadeemia teel, kus on juhtunud ka avarii. Kõige pea juba jätkab siit Tina Turner.
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
3: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
9: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 6. oktoober Kehra Rahvamaja, 7. Karksinu ja Kultuurikeskus, 8. Jõgeva Kultuurikeskus, 9. Järvakandi Kultuurihall, 11. Rakvere Teatrimaja, 17. oktoober Riisipere Kultuurimaja.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei.
14: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
15: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
16: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
17: Seitle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
18: Magia, seitlus algab siit.
19: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
20: Ajot ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
21: Tere!
20: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
21: Kuule!
20: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
21: Avandust!
16: Kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
21: Oh, jah. Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
22: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
23: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
24: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
25: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
26: Tässis Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
27: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.

Rockset ja How Do You Do . No täpselt samamoodi küsis ka robot , kes meil täna hommikul külas käis ja kes tuli siia stuudiosse koos Karl Krausi , robolahingu projektijuhi ja Daniel Kotkasega , kes on Hansa Mechanics Tartu tehase vanem tehnoloog ning nende robolahingu meeskonna üks liikmetest . Nimelt , kui sa veel ei teadnud , siis 31. oktoobril toimub Tartus näituste messikeskuses Ahhaa robolahing , lahing , mille sarnast ei ole nähtud nii Baltikumis kui ka Põhjamaades . seega , kui sind selline teema huvitab , siis tasub kohale minna . Robotid võistlevad kahes kaaluklassis kuni 29,9 kilogrammi ehk kergkaalud kaalus ja raskekaalu robotid kaaluvad siis 30 kuni 55 kilogrammini . no kujuta ette , kuidas need kaks 55 kilogrammist robotit seal müdistavad . aga ei pea ette kujutama , võid minna kohale ja vaadata oma silmaga . Lähen aga jalgpalli juurde . Shakira ja Burna Boy , Die Die .

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
3: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
6: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
7: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
8: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
9: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
10: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
15: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
17: Ta ei ole kuskile kadunud.
11: Poisid on enamus ajast sinu juures.
17: Tõsi, aga see ei tähenda.
11: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
17: See ei ole tõsi.
11: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
17: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
11: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
18: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
18: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid Piletilevist.
19: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
20: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
21: Täna TV3 uudistes. Erialaarstide puudus ei ole üllatus kellelegi. Isegi kiireloomuliste muredega tuleb teine kord oodata, kuid enne kui arstile pääseb.
22: See ei ole ainult hariduse küsimus, see ei ole ainult tervishoiusüsteemi küsimus, vaid see on siis Eesti kriisivalmiduse küsimus.
21: Mis viis möödunud aastal viie eestlase hukuga lõppenud kopteriõnnetuseni Soomes, lõppraport heidab õnnetusele valgust. Restoranid sulgevad kehva majandusseisu pärast järjest uksi. Kuidas näevad restoranipidajad valdkonna tulevikku? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
24: Ilmateade ütleb, et täna öösel on peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 5-14 kraadi. Homme tuleb aga päikesepaisteline ilm. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Soojakraade on homme 13-16.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja Good One , sellest saab meie suvi . Eesti muusika uudisega ka jätkan , sest Elerin Tiit avaldas uue stuudioalbumi Meil pole aega , maa ja ilm . täpselt nii selle albumi nimi kõlab . ja täna hommikul oli ta Star FM-i külaline . Elerin rääkis , et uue albumi lood kõnelevad igatsusest lähedaste vastu armumisest , elus üksi kõndimisest ja leppimisest . ja on sündinud viimase aasta jooksul koostöös produtsent Sten Šeripoviga . aga kõike seda saad juba oma kõrvaga kuulata , kui külastad Star FM-i kodulehte ja vajutad järelekuulamise lingile . nüüd ja kohe kuuled aga Sandra lugu Everlasting Love .

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: Pärnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsi , et ma võin ise panna või , mis selles nüüd halba on siis ? nagu meil siin algkohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal üks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

0: see oli Olivia Dean ja So Easy. Autoga liikumine ei ole aga hetkel sugugi lihtne, arvestades kellaaega ja ummikute tihedust. Ummikud on siis Akadeemia teel, Tammsaare teel, Pärnu maanteel, Järvevana teel, Tartu maanteel, Luise tänaval, Paldiski maanteel, Tehnika tänaval, Kararanna tänaval, Merepuiesteel, Sepise tänaval ja Poska tänaval. Ole siis tähelepanelik. Kohe-kohe aga pane mängima Terminaatori loo Torm.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav, bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Start your day like a champion.
4: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota nelja päeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
9: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
10: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
11: See on lastekas!
10: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
12: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
13: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
14: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
15: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
16: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
17: Nii kiiresti.
16: Helista või broneeri aeg juba täna.
18: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
19: Nutikad hinnad ka raudtees. Söögitool 24,99. Outliner reisikoffer 15,99. Ja Outliner velotrenažöör vaid 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
20: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid, piletilevist.
21: Ale Plus on ananud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
22: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
17: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
23: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
24: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
25: Ostoober on Coopis ostukuu. Rakvere seapraad Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 7,99. Kiirusta Coopi!
26: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.

0: see oli Ivo Linna ja lugu pealkirjaga 65. Aga nüüd on hetk, mil peame pilgud pöörama täna õhtuse TV3 uudiste saate juurde, sellepärast, et stuudiosse saabus Marie, et jagada meiega tänase päeva põnevamaid ja võibolla ka ärevamaid sündmusi.
1: Jaa, tere Eero! Tead, ma jagan sinuga täna sellist sündmus, mis ei ole ainult tänane probleem, vaid see probleem on juba väga pikka aega kestnud ja paistab, et tulevikus läheb veel hullemaks, nimelt arstide puudus ja see, et eriarstile ei ole ju tegelikult nagu väga võimalik saadagi. Ma ei tea, kuidas sul, millal sa viimati pidid endale aega panema üldse?
0: Tead, pidin. Ma käisin silmaarsti juures ja ma pidin küll 4 kuud vist ootama, no, et saada niisama arsti juurde. Et kui on raha, siis saab kiiremini.
1: Jah, kahjuks nii on, aga vaata, raha ongi ka teemaks sellepärast, et Tartu Ülikool tahaks raha juurde saada, et arste välja koolitada, õpetada, et meil oleks neid rohkem. Aga vaata, nagu ikka raha ei ole, aga kohti tahetakse juurde ja no probleem muud kui süveneb ja praegu ongi peaaegu nagu seis selline, et noh, siis on valikute ees, kas raha või arste pole.
0: Milline meeleolu hetkel valitseb arstide seas?
1: Eks nad on, ütleme, nad on väsinud, sest et nad teevad ju ka 24 tunniseid vahetusi, nad kogu aeg teevad tööd, nad ju võitlevad meie elude eest ja kõik see on päris karm ja siis tuleb veel raha eest ka võidelda lisaks kõigele.
0: Kõlas nagu raha eest võidelda, aga tuleb seista hea selle eest, et saaks töö eest õiglast tasu, eks?
1: Just, et kõigest lähemalt ma ikka siis uudistes räägin, et mis seal täpselt arstide vaade on ja mis, kes palju raha puudu on ja mida nõutakse.
0: Täna õhtul siis kell 19.00 TV3 uudised. Aitäh tulemast, Marie. Ja Sherry lugu Strong Enough, ma loodan, toetab natukene ka arste ja nende püüdusi.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Mujalt kallimalt osta. Pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. Septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
4: Alejandro!
5: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
8: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
9: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis s***us võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 6. Oktoober Kehra Rahvamaja. 7. Kartsinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. Oktoober Riisipere Kultuurimaja.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei.
13: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
14: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
16: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
17: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
18: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
19: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
20: Jottootet, tere. Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele.
4: Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ Tooted.ee.
20: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
21: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
20: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
22: Värske.
20: Värske.
22: Ilma lisaaineteta.
20: Ilma lisaaineteta.
22: Väga hea.
21: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
23: Broileri pooltiivad 500 grammi, 1,59.
21: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
24: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
25: Täna TV3 uudistes. Erialaarstide puudus ei ole üllatus kellelegi. Isegi kiireloomuliste muredega tuleb teine kord oodata, kuid enne kui arstile pääseb.
26: See ei ole ainult hariduse küsimus, see ei ole ainult tervishoiusüsteemi küsimus, vaid see on siis Eesti kriisivalmiduse küsimus.
25: Mis viis möödunud aastal viie eestlase hukuga lõppenud kopteriõnnetuseni Soomes, lõppraport heidab õnnetusele valgust. Restoranid sulgevad kehva majandusseisu pärast järjest uksi. Kuidas näevad restoranipidajad valdkonna tulevikku? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
27: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
28: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
29: Täna öösel on peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 5-14 graadi. Homne päev on aga päikesepaisteline. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Soojakraade tuleb homme 13-16.
30: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Cumbria Belong Together. Siit stuudiost saadan teile õhtused õnnitlused tänastele sünnipäeva lastele. Aga kui sinul ei ole lähiajal sünnipäeva tulemas, kuid soovid osa saada kingi saamise melust, siis ole igal tööpäeva hommikul ja ka homme kell 7.15 Star FM-i kuulamas ja võta osa meie sünnipäeva mängust. Auhinnaks oleva 500 euro võitmiseks ei pea sul olema sünnipäev, kuid kui raadioeetris kõlab kuu on sinu sünnikuu, siis helista stuudiosse. Ja edasine on juba õnne mäng. Muusikaga jätkan U2 With or Without You.

0: see oli nüüd Kershaw ja I won't let the sun go down on me. Rakendus Waze annab aga teada, et tasub endiselt tähelepanelik olla, sest pealinnas esineb ummikuid. Seda nii Peterburi teel, Järvevana teel, Türnpuu tänaval, Merepuiesteel, Paldiski maanteel, Tammsaare teel, Tehnika tänaval ja Kadaka teel.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
4: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
3: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
4: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinna sajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
5: Stuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
6: Jaagub Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
9: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
14: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale Sabale.
15: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That 16. juunil Tartu Lauluväljakul.
16: piletid piletilevist.
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
18: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
19: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
20: Mis on armastus?
21: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
20: On ta tingimustega või tingimusteta?
21: Armastus on tingimusteta.
20: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest?
21: Jah.
20: Asete püssigeite jahil?
21: Paneme ka nõusid masinasse.
20: Õigesti.
21: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
20: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
21: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
20: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
21: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
20: Aga kuidas on lood naise vabadus?
21: Naine on vaba.
22: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
23: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
22: Lavadel alates 7. oktoobrist.
23: Piletid piletilevist.
24: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
25: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. Tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
26: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: Pärnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga no kas siis koolis ei ole soolatopsid , ma võin ise panna või , mis selles nüüd halba on siis ? nagu meil siin all kohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal üks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

see oli Ella Langley, Choose in Texas. Eile uuris aga perenõukogu, milline on sinu lemmik lauamäng. Ja no selgub, et raadiokuulajate lemmikud jagunevad kaheks. Ühelt poolt troonivad sellised uue aja hitsmängud nagu Hitster ja Tixit, aga teisalt puhas nostalgia, tsirkus ja reis ümber maailma. Näiteks Reilika meenutab, et tema mängis lapsena vanaemaga Aafrika tähte ja see mäng on tal räbalana siiani alles. Marguse kodul kaunistab aga eksklusiivne leid, nimelt Kristjan Jõekalda lauamäng koos meistri enda autogrammiga. See on küll väärt mäng. Aga tänud kõigile vastajatele. Mängud mängitud, kuid homseks on perenõukogul juba uus küsimus. Kas partner peab alati teadma, kui palju teine teenib? Võt, pane sinna oma mõtted teele Star FM Facebooki ja kuuleme juba homme hommikul kell 7.30. Jätkab aga Terminaator ja muinas jutumets.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Autofirmade lobi kandis vilja. Eestist sai ise juhtivate autode katselabor ja kõik dokumendid selle ohutuse kohta on salastatud. Ja veel, kuidas raadiohääl Allan Hook aastaid tööandja tagant tuhandeid eurosid välja skeemitas. Laser täna pool 9:30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
3: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
4: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
5: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
11: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juueligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
14: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
15: Ta ei ole kuskile kadunud.
14: Poisid on enamus ajast sinu juures.
15: Tõsi, aga see ei tähenda.
14: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
15: See ei ole tõsi.
14: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
15: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
14: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
16: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
14: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa.
16: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
17: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus. mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
18: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
19: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
20: Täna TV3 uudistes. Erialaarstide puudus ei ole üllatus kellelegi. Isegi kiireloomuliste muredega tuleb teine kord oodata, kuid enne kui arstile pääseb.
21: See ei ole ainult hariduse küsimus, see ei ole ainult tervishoiusüsteemi küsimus, vaid see on siis kriisi, Eesti kriisivalmiduse küsimus.
20: Mis viis möödunud aastal viie eestlase hukuga lõppenud kopteriõnnetuseni Soomes, lõppraport heidab õnnetusele valgust. Restoranid sulgevad kehva majandusseisu pärast järjest uksi. Kuidas näevad restoranipidajad valdkonna tulevikku? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
24: Täna öösel on peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 5-14 graadi. Homne päev on aga päikese paisteline. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Soojakraade tuleb homme 13-16.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Autofirmade lobi kandis vilja. Eestist sai isejuhtivate autode katselabor ja kõik dokumendid selle ohutuse kohta on salastatud. Ja veel, kuidas raadiohääl Allan Hook aastaid tööandja tagant tuhandeid eurosid välja skeemitas. Laser täna pool 9:30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
6: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale Sabale.
7: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saab tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Kuum, kerge, külm. Magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
10: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
11: Tere.
10: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
11: Kuule.
10: Oota korra. Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
11: Avandust. Kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
10: Oh, jah. Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
12: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
13: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
16: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
17: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Autofirmade lobi kandis vilja. Eestist sai isejuhtivate autode katselabor ja kõik dokumendid selle ohutuse kohta on salastatud. Ja veel, kuidas raadiohääl Allan Hook aastaid tööandja tagant tuhandeid eurosid välja skeemitas. Laser täna pool 9:30.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11:16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
5: See on lastekas!
4: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas, õnneks lähedal.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
7: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: tähelepanu, majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
0: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus. Kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe, ainult 5 eurot kuus, saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
9: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Täna öösel on peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 5-14 kraadi. Homne päev on aga päikesepaisteline. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Soojakraade tuleb homme 13-16.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: Tarnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsi , et ma võin ise panna või , mis selles nüüd halba on siis ? nagu meil siin all kohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal üks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte ja, jah .
2: juba kaasas .

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Esimest korda Eesti teleekraanidel. Karm Märuli film Ei keegi. Täna õhtul TV3-es.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupool.
7: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
10: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
11: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
12: Talv on tulekul, ära maga maha! Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
13: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe! Sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
9: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
13: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
14: Jõttu ootate, tere. Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttu ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttu ootad.ee.
15: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
16: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
18: Täna
11: öösel on peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 5-14 kraadi. Homne päev on aga päikese paisteline. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Soojakraade tuleb homme 13-16.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: Pärnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsi , et ma võin ise panna või , mis selles nüüd halba on siis ? nagu meil siin all kohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal üks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680 4444. Maaleht.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Live Nation esitleb Take That, Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
7: Jott ootate, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootad.ee.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
9: Täna öösel on peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 5-14 graadi. Homne päev on aga päikesepaisteline. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Soojakraade tuleb homme 13-16.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee.
2: Jottuutete, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakki, me paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottuutet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottuutet.ee

0: kuuled , kirjutavad Whatsappi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: Pärnus on sama lugu .
0: ei noh , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsid , ma võin ise panna või ? mis selles nüüd halba on siis ? Nagu meil siin algkohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal üks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: no Pärnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga no kas siis koolis ei ole soolatopsid , ma võin ise panna või , mis selles nüüd halba on siis ? nagu meil siin all kohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal võiks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . Täitsa uskumatu .
1: no Pärnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsid , ma võin ise panna või ? mis selles nüüd halba on siis ? Nagu meil siin all kohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal võiks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .